une route, et voici le sépulcre là-bas, et là le crucifix.

Radio Tuzla. Radio na vašoj strani. En le voyant sortir de son

Radio Tuzla.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
7: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250 608 ili 035 251 061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radio Televizije 7 Tuzla.

Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbariz saopštio je spisak igrača na koje računa za svjetsko prvenstvo. Na spisku se nalazi 26 igrača i nekoliko predpoziva. U odnosu na dosadašnje pozive, novo ime je Ermin Mahmić. Reprezentacija Bosne i Hercegovine će 29. maja igrati prijateljski susret protiv Sjeverne Makedonije, a 6. juna na rasporedu je prijateljski meč sa Panamom. Zmajevi svoje utakmice na Mundijalu igraju 12. juna protiv Kanade, 18. juna protiv Švicarske te 24. juna protiv Katara. A u nastavku slijede ostale aktuelnosti koje smo propratili kroz naše jučerašnje informativne sadržaje.

U gradskoj upravi Tuzla potpisan je sporazum o saradnji za realizaciju projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture na područjima naseljenim, raseljenim licima i povratnicima za prošlu godinu, a koji obuhvata 14 općina i gradova širom Bosne i Hercegovine. Za realizaciju projekata u prošloj godini osigurano je više od 5 miliona maraka. Nakon Banja Luke i Tuzle sporazum će biti potpisan u Sarajevu i Doboju. Monografija dobitnika najvećih ratnih priznanja grada Tuzle bit će promovisana u srijedu u Domu penzionera Tuzla. Monografija sadrži biografiju 88 dobitnika najvećih ratnih priznanja iz Tuzle. U njeno nastajanje bili su uključeni sami dobitnici priznanja i njihova djeca, kao i porodice poginulih i umrlih dobitnika najvećih ratnih priznanja. Mirnim okupljanjem i šetnjom Tuzlanskim trgom slobode članice Udruženja žene Srebrenice i ovog 11. u mjesecu podsjetile su na genocid u Srebrenici, ali i na potrebu trajnog sjećanja i traženja pravde. Nura Begović, predsjednica Udruženja žene Srebrenice, kaže da ih je posebno potresla vijest da presuđeni ratni zločinac Ratko Mladić traži puštanje iz pritvora zbog pogoršanog zdravstvenog stanja. Ona navodi da je i sam zahtjev za puštanje na slobodu velika nepravda. Kantonalni sud u Tuzli implementira aktivnosti sedmice sudske nagodbe, koje se realiziraju na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini. Period implementacije aktivnosti je od 11. do 22. maja. Klinika za kožne bolesti UKC Tuzla i ove godine pridružila se evropskoj kampanji Euromelanoma 2026 s ciljem podizanja svijesti o prevenciji i ranom otkrivanju malignih oboljenja kože. Tim povodom, 12. i 13. maja od 12 do 14 sati će biti organizovani besplatni dermatološki pregledi za građane. U Tuzli je obilježeno 90 godina od smrti revolucionara koji je ostavio neizbrisiv trag u historiji našeg grada, Leonarda Bankera. Riječ je o projektu koji se sastoji od izložbe i pozorišne predstave Banker 2594 u režiji Zorana Pavljaševića. Nakon velikog uspjeha i osvajanja Omladinskog kupa Bosne i Hercegovine za sezonu 2025-2026, juniori Slobode zajedno sa stručnim štabom upriličili su konferenciju za medije. Trofej koji je stigao u Tuzlu potvrda je kvalitetnog rada Omladinskog pogona Crveno-crnih, ali i generacije koja već sada pokazuje potencijal za najveće domete, rečeno je ovom prilikom.

I ovoga jutra od dežurnih službi u našem gradu prikupili smo servisne informacije za protekla 24 sata koje glase. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona smo saznali da je javni red i mir narušen 8 puta. Evidentirano izvršenje 7 krivičnih dijela na području Tuzlanskog kantona. Dogodilo se 8 saobraćajnih nezgoda. U 4 saobraćajne nezgode 6 lica je zadobilo tjelesne povrede. Lakše tjelesne povrede zadobila su 2 lica, dok se za 4 lica ljekari nisu izjasnili o stepenu povreda. Evidentirane su 4 nezgode sa pričinjenom materijalnom štetom. Ostalih događaja bilo je ukupno 8. Kako smo doznali iz službe hitne medicinske pomoći, pruženo je 216 zdravstvenih usluga. Dežurni vatrogasci su u protekla 24 sata imali jednu intervenciju. Uredno je vodosnadbijevanje u gradu, osim u jednom dijelu naselja Kiseljak, a sanacije se očekuju u toku dana, saopćili su iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla. Odvoz smeća i održavanje higijene grada odvija se prema planu i programu, kažu u javnom komunalnom preduzeću Tuzla. Toliko u servisnim informacijama, a opširni izvještaj donosimo i za 8 sati.

Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Hadžin Potok, Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Novi Grad i Brod. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila na izlazu, ali se za sada ne čeka duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km zatvorena je lijeva strana autoceste, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina-Banjbrdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.

Danas u Bosni i Hercegovini jače na oblačenje sa sjevera će uvjetovati kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Lokalno uz kišu je moguća i pojava grada. Na vrhovima planina će padati i snijeg. Vjetar umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima, prije podne južnog i jugozapadnog smjera. U drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Topliji dio dana je prije podne. U drugoj polovini dana osjetan pad temperature.

temperature zraka. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka između 17 i 25 stepeni. Nastavlja se razdoblje nešto loših biometeoroloških prilika. Poželjno je slojevito se odjenuti i suzdržavati se od težih aktivnosti.

0: Prijatelj emisije Jutro u 7, Bingo, kralj dobrih cijena.
1: A sada nešto posebno za naše najmlađe. Vrijeme je za naš i vaš šareni telefončić, dječji program u kojem učimo kroz razne teme i zanimljivosti. Ostanite uz nas jer šareni telefončić već zove.

Vršnjačko nasilje je kada neko namjerno i više puta povređuje, ismijava, vređa ili plaši drugu osobu. To se može desiti u školi, na igralištu, u porukama ili preko interneta. Nasilje nije samo udaranje, nekada su to ružne riječi, ismijavanje, izbacivanje iz društva ili širenje laži o nekome. Ako se zbog nečijeg ponašanja osjećate tužno, uplašeno ili usamljeno, važno je da znate da niste sami i da uvijek postoji neko ko može pomoći. Ako primijetite da neko dijete često sjedi samo, djeluje tužno, boji se dolaska u školu ili mu drugi govore ružne stvari, moguće je da prolazi kroz vršnjačko nasilje. Najvažnije od svega je da šutnja nije rješenje. O problemu treba razgovarati. Djeca se mogu obratiti roditeljima, učiteljima, nastavnicima, pedagogu, psihologu ili nekoj odrasloj osobi kojoj vjeruju. Tražiti pomoć nije sramota, to je hrabar korak. I zapamtite, lijepe riječi i prijateljstvo uvijek su jači od nasilja.

tačno mjesto za djecu. Mjesto gdje strašne stvari vrebaju na svakom koraku. Vaše djeca mogu naići na kriminalan sadržaj i prijetnje po njihovu sigurnost. Mogu naići na ljude

koji se lažno predstavljaju. Koji žele zlo. Dok istražuju internet, vaša djeca mogu biti izložena pornografskom i nemoralnom sadržaju, kao i sadržaju koji je nasilan i uznemiravajući.

Nekada je teško pobjeći od opasnosti koje se kriju iza ekrana. Zaštitite svoju djecu. Budite dio njihovog života na internetu.

U gradskoj upravi grada Tuzle jučer je svečano potpisan sporazum o saradnji za realizaciju projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture na područjima naseljenim, raseljenih licima i povratnicima za 2025. godinu, a koji obuhvata 14 općina i gradova širom Bosne i Hercegovine.

0: Za projekte obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture u 2025. godini osigurano je oko 5 miliona konvertibilnih maraka, dok je za elektrifikaciju i unapređenje uslova života povratnika izdvojeno dodatnih milion konvertibilnih maraka. Sporazume su potpisali ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosni i Hercegovine Sevlid Hurtić i direktor Fonda za povratak Bosni i Hercegovine Srđan Šekara sa načelnicima i gradonačelnicima jedinica lokalne samouprave koji će implementirati projekte na terenu.
1: Danas je negdje oko milion maraka za ovu regiju iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Ponosan sam na to što je ove godine budžet za infrastrukturalne projekte u Bosni i Hercegovini od Kladuše do Trebinja, od Bijeljine do Livna, negdje oko 10 miliona i 700 hiljada, za lokalne zajednice ide negdje preko 5 miliona i za vjerske zajednice tako negdje druga polovina. Tako da je podjeljena između te dvije skupine negdje 50%, 50%. Veoma je važno da to ide u lokalnu zajednicu gdje procijeni ona da je prioritet.
0: Direktor Fonda za povratak Bosne i Hercegovine Srđan Šekara isakao je da će realizacija ovih projekata imati direktan i dugoročan efekat na kvalitet života stanovništva u lokalnim zajednicama širom BiH.
2: Mi smo ti koji ćemo na kraju, kada svi ovi projekti budu, nadam se, uspješno realizovani, izvršiti svoje obaveze prema izvođačima radova koji biraju opet opštine i gradovi kao implementatori u potpunosti. Sredstva su na računu i to se dešava praktično 7 dana od potpisivanja konačnog obračuna na terenu po završetku.
0: Među 14 implementatora projekta nalazi se grad Tuzla. Sporazum je u ime grada potpisao gradonačelnik Zijad Lugavić.
3: Sama gradska uprava je dobila, čini mi se, dva projekta, ima još neke organizacije. Ti projekti su veoma značajni za povratnička naselja na području grada Tuzle, ali još su značajnija za kompletnu infrastrukturu i kvalitet života svih građanki i građana na području cijelog grada Tuzle. Ovo je još jedan dokaz da grad Tuzla koristi proaktivan pristup, apliciramo na sve projekte, na sve javne pozive, kako prema višim nivoima vlasti, tako i prema međunarodnim organizacijama, sredstvima Evropske unije, i godišnje osvojimo veliku količinu sredstava koja se investiraju ponajviše u infrastrukturne projekte, ali i oblast kulture, oblast sporta i sve druge segmente koje znače bolji i kvalitetniji život građanki i građana.
0: Realizacijom ovih projekata bit će unaprijeđena komunalna i socijalna infrastruktura, omogućena bolja povezanost i pristup osnovnim uslugama, te poboljšani uslovi života za raseljena lica i povratnike širom Bosne i Hercegovine. Nakon Banja Luke i Tuzle sporazum će biti potpisan u Sarajevu i Doboju.

0: Rotary klub Tuzla u saradnji sa resornim kantonalnim ministarstvom, pedagoškim zavodom TK te uz podršku društveno-odgovornih kompanija organizovao je aktivnosti projekta Edukacija mladih o zaštiti okoline i životne sredine. Riječ je o projektu koji se već četvrtu godinu realizuje s ciljem razvoja ekološke svijesti kod djece i mladih kroz konkretne aktivnosti, a ove godine uključuje 7 vrtića i 9 osnovnih škola s područja Tuzle, o čemu govori Mario Zovko, član Rotary kluba Tuzla.
1: Ovo će biti peta godina kako projekat ide i svake godine nam taj projekat raste. Cilj je da podignemo svijest mladih, da ih edukujemo o vrlo važnoj stvari po onome mišljenju našeg kluba, a to je ekologija i zaštita životne sredine. Ove godine imamo jedan novitet, projekat smo podigli na viši nivo, znači napravljeno je jako puno edukativnog materijala koji je ujedno i zabavnog karaktera, prilagođen je osnovnoj školi pa čak i obdaništu i uvodimo maskotu Tuska koji predstavlja malog čuvara ekologije, odnosno životne sredine. Ove godine će biti obuhvaćeno preko 1000 djece, znači imamo odziv od 9 škola i 7 obdaništa, tako da će biti organizovana edukacija, prezentacija, podijeljen edukativno-zabavni materijal svoj djeci, znači negdje oko 1200-300 učenika i mališana iz obdaništa.

Novo istraživanje Univerziteta Northern Arizona pokazalo je da globalna baza podataka o emisijama stakleničkih plinova Climate Trace, čije su osnivač bivši američki potpredsjednik Al Gore, podcjenjuje emisije ugljikova dioksida iz vozila u gradovima u prosjeku za čak 70%. Profesor Kevin Gurney sa Škole za informatiku i kibernetičke sisteme Univerziteta u Sjevernoj Arizoni objavio je rezultate analiza emisija CO2 automobila i kamiona u nedavno objavljenoj bazi podataka Climate Trace. Climate Trace koristi satelitske snimke i umjetnu inteligenciju za praćenje emisija stakleničkih plinova u stvarnom vremenu. Prema riječima profesora Gurneya, ti rezultati, zajedno sa prethodnim istraživanjem koje je ukazalo na slična odstupanja kod elektrana, izazivaju zabrinutost jer su tačni i pouzdani podaci o emisijama stakleničkih plinova ključni za učinkovito suočavanje društva sa klimatskim promjenama. S obzirom na važnost emisija ugljen dioksida iz vozila u gradovima, pažljivo smo analizirali podatke Climate Trace-a koji se oslanjaju na obećavajuće nove pristupe temeljene na umjetnoj inteligenciji, izjavio je Gurney. U kombinaciji sa našim prethodnim istraživanjem emisija CO2 iz elektrana, rezultati sugerišu da Climate Trace značajno podcjenjuje više od polovine emisija CO2 iz fosilnih goriva u američkim gradovima. Autori istraživanja smatraju da bi se podcjenjivanje emisija moglo pojavljivati i na globalnom nivou, te izražavaju zabrinutost i zbog drugih aspekata baze Climate Trace. Prema njihovom mišljenju, umjetna inteligencija predstavlja obećavajući alat za praćenje okolišnih pokazatelja, ali naučna rigoroznost, transparentnost i stručna recenzija i dalje su ključni za osiguravanje tačnosti podataka i očuvanje povjerenja javnosti. Autori rada također iznose niz preporuka za unapređenje metodologije Climate Trace-a kako bi se poboljšala kvaliteta podataka koji služe za donošenje političkih odluka i planiranje smanjenja emisija. Nikada nećemo moći procijeniti emisije sa apsolutnom tačnošću, ali moramo osigurati da podaci koji se dijele sa donosiocima odluka i sa javnošću budu nepristrasni i u skladu sa najboljim praksama i najstrožijim naučnim standardima, rekao je Gurney. Bez toga dovodimo u zabludu donosioce odluka i riskiramo gubitak povjerenja javnosti u našu sposobnost suočavanja sa klimatskim promjenama. Kako globalna potražnja za litijum-ionskim baterijama nastavlja snažno rasti, istraživači su razvili bržu i energetski učinkovitiju metodu za izdvajanje ključnih minerala iz istrošenih baterija. U novoj studiji, objavljenoj u časopisu Small, istraživači sa Odjela za nauku o materijalima i nanoinženjerstvo Univerziteta Rice predstavljaju skupinu vodenih otopina koje mogu izdvojiti vrijedne metale iz baterijskog otpada u svega nekoliko minuta. Rad je usmjeren na vodene otopine hloridnih soli sa aminoskupinama, koje oponašaju učinkovitost često proučavanih zelenih otapala, poput dubokih eutektičkih otapala, ali bez njihovih ključnih ograničenja. Ovaj pristup mogao bi ublažiti pritiske u opskrbnim lancima i smanjiti negativan utjecaj na okolinu. Tradicionalne metode recikliranja često se oslanjaju na jake kiseline ili spore i energetski zahtjevne procese, kaže prvi autor studije Simon King, student druge godine hemijskog i molekularnog inženjerstva, koji je na ovom istraživanju radio kao ljetni istraživač. Pokazali smo da je moguće postići brzo i vrlo učinkovito izdvajanje metala korištenjem mnogo jednostavnijeg sistema temeljenog na vodi. Hidrometalurško recikliranje, koje uključuje otapanje metala u otopini i njihovo naknadno hemijsko taloženje, smatra se jednim od najoptimalnijih pristupa. Međutim, često korištena otapala mogu biti toksična, dok predložene zelene alternative mogu biti neučinkovite. Kako bi to riješio, tim sa Univerziteta Rice istraživao je vodene otopine hloridnih soli sa aminoskupinama kao alternativna sredstva za izluživanje metala. Među testiranim kandidatima otopina temeljena na hidrosilamonijevom hloridu pokazala je iznimne rezultate. Iznenadilo nas je koliko se brzo reakcija odvija, naročito bez primjene visokih temperatura, kaže King. Već u prvoj minuti odvija se većina procesa izdvajanja metala. Otopina temeljena na hidrosilamonijevom hloridu omogućila je izdvajanje približno

65% ključnih metala iz baterija u samo jednoj minuti pri sobnoj temperaturi, dok učinkovitost za pojedine metale prelazi 75% uz nešto duže vrijeme obrade. Za razliku od mnogih postojećih metoda, ovaj proces ne zahtjeva visoke temperature ni dugotrajne reakcije, dva ključna faktora troškova i uticaja na životnu sredinu. Velika prednost ovog sistema jeste što djeluje u relativno blagim uslovima. To otvara proces održivijim i stabilnijim tehnologijama. Rezultati istraživanja upućuje na širu strategiju razvoja budućih sistema recikliranja. Kombinovanje niskotoksičnih otapala sa ciljano odabranim hemijskim svojstvima radi postizanja maksimalne učinkovitosti. Brojne studije pronašle su mikroplastiku u ljudskoj krvi, izmet u plućima, pa čak i u posteljicama nerođenih beba. Evo kako možete redukovati količinu ovih sitnih čestica u svom domu. Prema studiji Američkog hemijskog društva, kuhinske daske za rezanje mogu povećati prenos mikroplastike na hranu. Kaljene staklene daske za rezanje su pristupačna alternativa koja se lako čisti i obično ne sadrži mikroplastiku. Potom plastični proizvodi označeni kao sigurni za mikrovalnu otpuštaju značajne količine mikroplastike u hranu prilikom zagrijavanja. Studija iz 2023. godine koju su proveli istraživači sa Univerziteta Nebraska-Lincoln pronašla je do 4 miliona mikroplastičnih čestica na kvadratnom centimetru u određenoj hrani za bebe pakovanoj u plastiku koja je, kako je navedeno, sigurna za mikrovalnu. Stoga izbjegavajte proizvode pakovane sa ftalatima, stirenom i bisfenolima koji su vrste hemikalija povezane sa raznim plastikama. Ni posude za led nisu bezopasne. Naime, zamrzavanje plastike može uzrokovati ispuštanje mikroplastike u vodu. Posude za led od nehrđajućeg čelika postaju popularna održiva opcija. One ne samo da poboljšavaju estetiku pića, već se i brže hlade, što znači da se led brže zamrzava. Također, silikonske posude za led promovišu se kao održiva alternativa koju mnogi smatraju zdravijom i lakšom za korištenje. Iako se papirnate šoljice smatraju ekološki prihvatljivijima, one iznenađujuće doprinose plastičnom zagađenju. Ove šoljice zahtijevaju sloj brtvila, obično sastavljen do 10% od polietilena visoke gustoće kako bi se spriječilo curenje tekućine. Recikliranje papirnih šoljica je problematično zbog potrebe za odvajanjem HDPE sloja od papira. Korištenje papirnih šoljica za tople napitke može dovesti do ispuštanja raznih hemikalija, uključujući fluorid, klorid, sulfat i nitrat. Odabir višekratne boce od nehrđajućeg čelika ne samo da koristi okolišu, već također smanjuje izloženost mikroplastici. Ako volite uživati u toploj šoljici čaja, radije kupujte čaj u rifuzi nego da koristite čajne vrećice. Naime, one su izrađene od neodržive polipropilenske plastike, a čak i papirne čajne vrećice mogu sadržati tragove plastike. Istraživanje iz 2023. godine koje je proveo Univerzitet za zdravstvene nauke DAO pokazalo je da topla voda korištenja za kuhanje čaja može otpustiti milione čestica mikroplastike iz ovih vrećica. Jedna šoljica čaja može sadržati do 3,1 milijardu nanoplastika zbog čajne vrećice.

0: radniku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Svježa paprika 3,95, sladoled Leone 5,75, Bounty čokoladica Marku 40. Bingo!

0: Kafe Brazil.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.

gradskoj upravi Tuzla potpisan je sporazum o saradnji za realizaciju projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture na područjima naseljenim, raseljenim licima i povratnicima za prošlu godinu.

0: znemirenost, a aktivnosti u školama i vrtićima će trajati do kraja 2026. godine. U povodu 34. godišnjice obilježavanja 15. maja 1992. godine Dana odbrane Tuzle, Udruženje policije Manevarac Tuzla zatvorilo je ranije raspisani konkurs za najbolji literarni rad na temu Maj u mom gradu. Ceremonija dodjele i nagrada i zahvalnica bit će održana u utorak u osnovnoj školi Novi grad Tuzla. Dom zdravlja Tuzla obilježit će 12. maj Međunarodni dan sestrinstva kroz organizaciju preventivnih zdravstvenih aktivnosti. Tim povodom planiran je zdravstveni skrining, mjerenje glukoze u krvi i krvnog pritiska uz edukaciju o zdravim stilovima života. Aktivnosti će se realizovati u vremenu od 10 do 12 sati u mjesnim zajednicama Batva i Parselo. Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez saopštio je spisak igrača na koji računa za svjetsko prvenstvo. Na spisku se nalazi 26 igrača i nekoliko predpoziva. U odnosu na dosadašnje pozive, novo ime je Ermin Mahmić. Zmajevi svoje utakmice na mundijalu igraju 12. juna protiv Kanade, 18. juna protiv Švicarske te 24. juna protiv Katara. Najgledanija predstava Narodnog pozorišta Tuzla, komedija Žene u crvenom, u režiji Mitata Kušljugića, ponovo je na repertuaru i to u utorak 12. maja od 19 sati i 30 minuta. Utorak u Bosni i Hercegovini jače na oblačenje sa sjevera će uvjetovati kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Lokalno uz kišu je moguća i pojava grada. Na vrhovima planina će padati i snijeg. Vjetar povremeno sa jakim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka između 17 i 25 stepeni.
1: Sedmica.
2: Nova medijska platforma koju pruža Radio Televizija 7.
1: Nudi zanimljive i raznovrsne sadržaje iz sporta, kulture, ekonomije, ekologije, nauke i tehnologije, kulinarstva, zdravstva.
2: Uključuje live stream programa Radio Tuzle i video sadržaje Televizije 7.
1: www.rtv7.ba.
2: Sedmica, više od portala.

0: Prijatelj emisije Jutro u 7, Bingo, kralj dobrih cijena.
1: I vrijeme za naše redovno javljanje iz Operativnog centra civilne zaštite Tuzla, koji na svakog jutra u isto vrijeme informiše o stanju na terenu i informacijama prikupljenim od dežurnih službi u našem gradu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro vama u studiju, kao i vašim gledateljima i slušateljima.
1: Evo, sa kakvim tu informacijama raspolažete ovoga jutra?
2: Na osnovu informacija koje smo prikupili u toku proteka 24 sata na području grada Tuzle, bila je jedna prijava od strane građana kada su vezane za komunalne djelatnosti, dok nije bilo prijava kada su u pitanju prirodne nesreće i neeksplodirana ubojita sredstva. Prema informacijama iz Ministarstva unutrašnjih poslova u toku proteka 24 sata na području grada Tuzle zabilježena su 3 narušavanja javnog reda i mira, 3 krivična djela, 2 saobraćajne nezgode u kojima za 2 osobe ljekari se nisu izjasnili o stepenu povreda, te je zabilježeno i 16 ostalih događaja. Vatrogasna jedinica u toku proteka 24 sata imala je jednu intervenciju. Služba hitne pomoći u toku proteka 24 sata obavila je 188 zdravstvenih usluga. Prema informacijama sa mjernih stanica BKC, Skver i Bukinje, kvalitet zraka u 7 sati odgovarao je kvalitetu dobrog zraka na pomenutim lokalitetima. Iz vodovoda imamo informaciju da je snabdijevanje pitkom vodom uredno i bez zastoja ili prekida, osim u dijelu naselja Kiseljak. Prema informacijama iz javno-komunalnog preduzeća Komunalac, sve aktivnosti se obavljaju po planu i programu. Iz gradskog i prigradskog saobraćaja imam informaciju da se sve linije saobraćaju uredno po redu vožnje i do krajnjih odredišta. Prema informacijama iz BH Telekoma, sve veze funkcionišu uredno i bez zastoja ili prekida. Prema informacijama iz elektrodistribucije, snabdijevanje grada električnom energijom uredno i bez zastoja

0: prekida. Iz vodoprivrede Spreča imamo informaciju da je vodostaj na hidroakumulacijskoj brani jezera Modrac jutro su 7 sati bio 198,89 metara nadmorske visine, a ispustio je 3,83 metra kubna u sekundi, te je zabilježeno i padavina 1,0 litara po metru kvadratnom. Prema podacima iz hidrometeorološke stanice Bukovčić, zabilježene su sljedeće vrijednosti za 8 sati. Temperatura 17 stepeni, vlažnost 68%, pritisak 978 hektopaskala, bez vjetra, oblačnost 3 osmine srednjih i visokih oblaka, vidljivost 25 km i padavina 1,2 litra po metru kvadratnom. To bi ukratko bio izvještaj iz operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla, dežurni operativni Stijepić Srđan.
1: Evo, hvala vam mnogo za javljanje. Želimo vam lijep i ugodan ostatak današnjeg dana.
0: Hvala i vama i također. Prijatno.
1: Prijatno. Evo, imali ste priliku čuti kakva je situacija kada je u pitanju izvještaje civilne zaštite za protekla 24 sata. Uskoro će nam se javiti naša ekipa sa terena, a vi dalje ostanite uz program Radio Televizije 7 Tuzla.
2: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.
3: Sobi, jesi ti radio raku?
4: Svaki čovjek jedan planet, svaki ima svoje nade i rane, zar ne? Svaki zagađen do određene mjere, ko kaže da nije sere, je, je. Imaju zlatne hlače, usrane gaće, poziraju u čistom i špricaju Versace parfeme, blještave zube i kreme, kad ljube ne osjetiš smrad na vrijeme.

0: Tuzla.
1: Given stickers, please, partner. It's

Danas u Bosni i Hercegovini jače na oblačenje sa sjevera će uvjetovati kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Lokalno uz kišu je moguća i pojava grada. Na vrhovima planina će padati i snijeg. Vjetar umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima, prije podne južnog i jugozapadnog smjera. U drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Topli dio dana je prije podne. U drugoj polovini dana osjetan pad temperature zraka. Jutra temperatura zraka većinom između 10 i 15 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka između 17 i 25 stepeni.

držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog redovnog servisa tunela Hum, Peču i Ričice i Klopče, zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Sjever, Zenica Jug. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever, Podlugovi, Sarajevo-Zapad, Lepenica i Počitelj Bijača preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. I dalje je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na lokalitetu Banj Brda i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče za sada u skraća zadržavanja. Iz informativnog centra BiH, Bisera Hašimbegović.

0: Tačno je 9 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: U gradskoj upravi Tuzla potpisan je sporazum o saradnji za realizaciju projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture na područjima naseljenim, raseljenim licima i povratnicima za prošlu godinu, a koji obuhvata 14 općina i gradova širom Bosne i Hercegovine. Osigurano je više od 5 miliona maraka. Nakon Banja Luke i Tuzle sporazum će biti potpisan u Sarajevu i Doboju. Gradski štab civilne zaštite Tuzla provodi redovne godišnje vježbe evakuacije u osnovnim i srednjim školama te vrtićima. Redovna pokazna vježba za utorak 12. maj najavljena je u osnovnoj školi Brčanska Malta. Civilna zaštita poručuje građanima da nema razloga za uznemirenost, a aktivnosti u školama i vrtićima će trajati do kraja 2026. godine.

U povodu 34. godišnjice obilježavanja 15. maja 1992. godine Dana odbrane Tuzle, Udruženje policije Manevarac Tuzla zatvorilo je ranije raspisani konkurs za najbolji literarni rad na temu Maj u mom gradu. Ceremonija dodjele i nagrada i zahvalnica bit će

brinu o zdravim stilovima života. Aktivnosti će se realizovati u vremenu od 10 do 12 sati u mjesnim zajednicama Batva i Parselo. Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez saopštio je spisak igrača na koji računa za svjetsko prvenstvo. Na spisku se nalazi 26 igrača i nekoliko predpoziva. U odnosu na dosadašnje pozive, novo ime je Ermin Mahmić. Zmajevi svoje utakmice na mundijalu igraju 12. juna protiv Kanade, 18. juna protiv Švicarske te 24. juna protiv Katara. Najgledanija predstava Narodnog pozorišta Tuzla, komedija Žene u crvenom, u režiji Mitata Kušljugića, ponovo je na repertuaru i to u utorak 12. maja od 19 sati i 30 minuta. U utorak u Bosni i Hercegovini jačeno oblačenje sa sjevera će uvjetovati kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Lokalno uz kišu je moguća i pojava grada. Na vrhovima planina će padati i snijeg. Vjetar povremeno sa jakim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka između 17 i 25 stepeni.

Poslovni muškarac trebao bi poštovati sljedeća pravila vezana uz odijevanje. Neka to budu odijela, i to crna, siva i tamno plava. Dužina pantalona treba sezati do polovine stražnjeg dijela cipela. Košulje bez naglašenih uzoraka ili intenzivnih boja. Ovratnik muške košulje treba viriti iznad ovratnika sakoa otprilike 1 cm. Rukavi košulje moraju viriti ispod sakoa otprilike 2 cm. Manžete moraju biti dovoljno uske da se rukavi kod podizanja ruke ne povlače gore. Ispod košulje se preporučuje nositi uske bijele majice sa kratkim rukavima. Cipele moraju biti čiste, iščetkane i uglancane, uredno vezanih pertli i po mogućnosti tamnih boja. Glavno je pravilo da muškarci uvijek imaju čarape koje sežu preko listova. Kravata je odjevni dodatak koji najčešće ocrtava ukus i ličnost onoga koje nosi. Ako se nosi kravata, treba obratiti pažnju na njeno vezivanje. Dužina kravate ne smije dosezati ispod nivoa kopče remena. Igla za kravatu je u visini trećeg dugmeta košulje, brojano od ozgo. A kada je riječ o poslovnoj torbi, najčešći odabir su kožna torba crne

sive ili smeđe boje. Kaiši moraju biti čistih linija. Kod lične higijene, brkove, bradu i ostale dlačice potrebno je urediti tako da ne čine lice čudnim. Nokti kod muškarca moraju biti podrezani na kratko, a kosa čista, počešljana i oblikovana. Evo koja se pravila kod odjevanja odnose na žene u poslovnom svijetu. Univerzalno pravilo je da se odjevaju praktično i elegantno. Kostimi neka budu klasičnog kroja i neutralnih boja, tamno plavi, sivi ili crni. Košulje nježnih tonova preko kojih se odjevaju puloveri sa kojih ili kostimi u kombinaciji sa suknjom i hlačama. Ramena moraju biti prekrivena. Suknje i haljine dužine do koljena ili duže. U poslovnim prilikama se uvijek nose holahopke ispod suknje ili haljine. Cipele moraju biti zatvorene, srednje visine potpetice ili ravne. Torba poslovne žene treba biti prostrana kako bi u nju mogli stati uz lične stvari, svi oni predmeti koji su nužni za poslovanje. Nakit koji se nosi treba biti u skladu sa odjećom i jednostavan. Kosa kod žena može biti raspuštena ili svezana, ali obavezno uredno ošišana i čista. Poželjna je diskretna šminka, a na noktima lak pastelnih boja ili crvene boje. Zabranjena je odjeća koja otkriva previše dekoltea, leđa, prsa, noge, stopala, stomak ili donje rublje. Ukoliko odlazite na poslovni ručak ili večeru, morate znati sljedeće. Pravilo je da domaćin odabere mjesto i dolazi prije svih gostiju, a poziv na ručak mora se uputiti minimalno sedmicu dana unaprijed. Glavni gost sjedi domaćinu s desne strane, a drugi po važnosti s njegove lijeve strane. Žene sjede naizmjenično. Ako je jedna gošća žena, ona sjedi domaćinu s lijeve strane, ako su na poslovnom ručku samo dvije osobe, sjedit će jedna nasuprot druge. Domaćin preporučuje jelo i piće, ali ne nameće svoj odabir. Domaćin plaća iznos ručka, ne iznosi prigovore i ne govori o cijeni. Ovo su neka osnovna pravila za stolom koja svakako važe i za poslovni ručak. Laktovi se drže uz tijelo, ne razmaknuti i nikako ne liježu na sto. Jede se zatvorenih usta i nečujno. Prijelo s punim ustima se ne razgovara. Hrana iz dijele nikad se ne uzima vlastitim priborom za jelo. Špageti se jedu viljuškom i kašikom. Uvijek se započinje korištenje pribora za jelo koji je najdalje od ruba tanjira, a upotrijebljeni pribor se stavlja paralelno u tanjir, malo ukošen s desna prema sredini. Ubrus se stavlja u krilo. Od ponuđenog jela uzima se najbliži komad. Hljeb se uzima rukom i odlama komad po komad. Ako želite još jela, nož i viljuška se prekrste na tanjiru. Tanjiri se na kraju ne čiste komadićima hljeba od tragova jela. Supa se na kraju pokupi kašikom tako da se tanjir malo nagne. Salata, prilozi i već izrezani hljeb ne režu se nožem, a posuđe ili tanjiri ne prinose se ustima kako bi se lakše jelo ili pojelo do kraja. Ponovimo neka od osnovnih pravila koja vrijede u poslovnom svijetu. Ne kasnite više od 5 minuta. Pazite na rukovanje i predstavljanje. Ugasite ili stišajte mobitel. Osmijeh da, cerekanje ne. Ne prelazite granicu privatnosti. Izbjegavajte osjetljive teme. Ne odugovlačite. Small talk da, ali kratko kao uvod u temu. Nalazite li se sa svojim klijentom ili kupcem na večeri ili piću, račun morate platiti vi. Pripremite se za sastanak. Ne stavljajte previše parfema. Budite smireni i raspoloženi. Pronađite informacije o klijentovoj firmi. Budite zainteresovani za ono što sagovornik priča i postavljajte pitanja. Kada je riječ o poslovnom bontonu, evo šta još morate znati. Osoba nižeg ranga uvijek se predstavlja osobi višeg ranga. Bez obzira na rang, svi članovi tima različito rangirani u kompaniji predstavljaju se kupcu ili klijentu. Osobu najvišeg ranga treba predstaviti prvu i svakako je osloviti s titulom. Rukujte se na dolasku i na odlasku. U poslovnom svijetu bez poljubaca molimo. Čak i ako se poznajete privatno, u formalnim situacijama poljupci nisu dozvoljeni. Na poslovni sastanak ne kasnite više od 5 minuta, ali i ne dolazite puno prije. Kada posjetilac uđe u vašu kancelariju, ustanite od stola i krenite mu u susret. Za vrijeme sastanka uvijek sjedite za neutralan sto kako biste bili prisniji sa sagovornikom. Na taj način se rađaju kreativnije ideje i rješenja. U radu sa strankama ne ustajte od stola ni kada stranka odlazi. U vašoj kancelariji vi završavate razgovor i sastanak. Ukoliko je sastanak vezan za ručak ili večeru, ponašajte se u skladu s pravilima bontona u takvim situacijama. Ženi se uvijek treba pridržati kaput, pokazati gdje će

Grada Tuzle provodi redovne godišnje vježbe evakuacije u osnovnim i srednjim školama, te vrtićima. Redovna pokazna vježba za danas najavljena je u osnovnoj školi Brčanska Malta Tuzla. Civilna zaštita poručuje građanima da nema razloga za uznemirenost. Aktivnosti u školama i vrtićima će trajati do kraja 2026. godine.

Programom za 12. maj planiran je koncert profesora koji će biti održan u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla u 19 sati. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je za danas narandžasto upozorenje za područje Bosne i Hercegovine zbog prognoziranih povremenih jakih do olujnih udara vjetra. Upozorenje se posebno odnosi na jugozapadni i zapadni dijelove zemlje, kao i na više predjele centralne Bosne i Hercegovine. Danas će u Bosni i Hercegovini jače na oblačenje sa sjevera usloviti kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Lokalno uz kišu je moguća i pojava grada. Na vrhovima planina će padati i snijeg. Vjetar povremeno sa jakim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka između 17 i 25 stepeni Celzijusa.

0: 94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla.
1: Uvijek tako počinje.

zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek ponegdje pada, apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode uslovima na putu. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog redovnog servisa tunela Hum, Peču i Ričice i Klopče, zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Sjever, Zenica Jug. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Počitelj Bijača preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. I dalje je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na lokalitetu Banj Brda i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče za sada u skraća zadržavanja. Iz informativnog centra BiH-MK, Bisera Hašimbegović.

0: će Bog, doslikaću portu.
1: Dobar dan, grade. Otvoreni program Radio Tuzle.
2: Grade moj, stari moj.
1: Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu. Dobar dan, grade.

Na talasima ste vaše Radio Tuzle, 10 sati i 14 minuta. Želimo vam dobar dan i dobrodošlicu na početku još jednog otvorenog radija. Koračamo lagano i ovom majskom sedmicom. Utorak je 12. majski dan. Ovoga jutra smjenjuju se sunce i oblaci. Oblaci će tokom poslijepodneva, kažu meteorolozi, i dobiti tu bitku. Možemo očekivati kišu. Temperatura trenutno 18 stepeni Celzijusa. To je zapravo i najviša dnevna. Očekuje nas dakle zahlađenje. Promjenjivo vrijeme će biti i narednih dana. Jutro sutra svježe. Temperatura će biti oko 1 stepen Celzijusa, pa se pripremite i za to. I danas se družimo s vama. Do 14 sati donosimo najnovije vijesti o dešavanjima u našem gradu i šire. Nešto poslije 11 sati naši gosti će biti predstavnici organizacija ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca grada Tuzle. S njima ćemo najaviti 16. maj, dan tuzlanskih jedinica, odnosno manifestacije i aktivnosti koje će biti organizovane u povodu obilježavanja tog dana. Ovoga utorka s vama će se družiti Edin Bučuk i Renata Kulić. Budite uz vašu Radio Tuzlu.

O svim aktualnostima u našoj zemlji i šire možete čitati na našem web portalu rtv7.ba. Mi izdvajamo samo neke od naslova. Jedan kaže, nestabilno vrijeme širom BiH, mogući pljuskovi, grad i snijeg na planinama. Kod nas također možete pronaći stanje na cestama u našoj zemlji. Tu je i naslov koji kaže, Evropska unija uvodi digitalnu vozačku dozvolu. Imamo jedan naslov, početkom juna u Sarajevu, Komunalni forum Federacije BiH. A tu je i vijest, Bećirović se danas obraća na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a. Za ovo javljanje mi ćemo nešto detaljnije o servisnim informacijama. Od dežurnog operativnog u MUP-u Tuzlanskog kantona doznali smo da je javni red i mir tokom protekla 24 sata narušen 8 puta. Evidentirano je 7 krivičnih djela. Dogodilo se 8 saobraćajnih nezgoda. U 4 saobraćajne nezgode 6 osoba zadobilo je tjelesne povrede. Lakše tjelesne povrede zadobile su 2 osobe, dok se za 4 ljekari nisu izjasnili o stepenu povreda. Evidentirane su 4 nezgode sa pričinjenom materijalnom štetom. Ostalih događaja bilo je ukupno 8. U službi hitne medicinske pomoći Tuzlanskog doma zdravlja ljekari i medicinari pacijentima su pružili 216 medicinskih usluga. Što se tiče vatrogasaca, oni su imali jednu intervenciju. Kada je riječ o vodosnabdijevanju, uredno je vodosnabdijevanje u većem dijelu grada, osim u jednom dijelu naselja Kiseljak. Sanacija se očekuje u toku dana, rekli su nam iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Iz komunalca doznajemo da se odvoz smeća i održavanje higijene grada odvijaju po planu i programu. Čuli ste servisne informacije, a sve ostale vijesti potražite na rtv7.ba.

Barbara biješe čvrsta, široka, Barbara biješe naša dika, Barbara, Barbara, lijepa ko slika, kad si vidio, gospe draga, kako je stasita sprijedi straga. To je prova staroga kova, to je krma što sitno se drma, kad vješto promiče između molova, ko mlada krčmarica između stolova, o Barba, Barba, gdje nam je Barba.

Na talasima ste Radio Tuzle, 10 sati 44 minute, evo i nekoliko podataka o vremenu, tačnije nevremenu koje možemo očekivati danas. Danas se u našoj zemlji očekuje promjenjivo i nestabilno vrijeme uz pojačan vjetar i mogućnost lokalnog nevremena, a meteorolozi upozoravaju na udare vjetra koji bi ponegdje mogli dosezati i do 80 km na sat. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za područje Tuzlanske regije zbog jakog vjetra. Prema objavljenim podacima očekuju se udari vjetra između 40 i 65 km na sat uz mogućnost smetnji u snabdijevanju električnom energijom, obaranja grana i stabala te pojave letećih predmeta koje vjetar može nositi. Meteorolozi navode da će tokom dana postojati šanse za lokalno nevrijeme u dijelovima sjeverozapadne, sjeverne i sjeveroistočne Bosne, stoga budite oprezni.

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini. Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 11. do 13. maja u Bingu potražite paprika babura, kilogram 3,95, sladoled 1 litar, Leone 5,75, čokolada 57 grama, Bounty Marku 40, Bingo.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija.

Za danas najavljena i u osnovnoj školi Brčanska Malta Tuzla. Civilna zaštita poručuje građanima da nema razloga za uznemirenost. Aktivnosti u školama i vrtićima će trajati do kraja 2026. godine. U toku su dani srednje muzičke škole Čestmir Mirko Dušek Tuzla. S tim u vezi, programom za 12. maj planiran je koncert profesora koji će biti održan u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla u 19 sati. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je za danas narandžasto upozorenje za područje Bosne i Hercegovine zbog prognoziranih povremenih jakih do olujnih udara vjetra. Upozorenje se posebno odnosi na jugozapadni i zapadni dijelove zemlje, kao i na više predjele centra.

0: 16. maj u Tuzli se obilježava kao dan tuzlanskih jedinica, datum koji čuva sjećanje na početke organizovane odbrane grada i ulogu ljudi koji su u tome učestvovali tokom ratnih godina. Danas se obilježava kroz niz sadržaja, ali i kao podsjetnik na vrijednosti koje su tada bile presudne. O programu obilježavanja i značaju ovog datuma razgovarat ćemo u nastavku sa Nerminom Marevcem, predsjednikom organizacije ratnih vojnih invalida grada Tuzle, i Mirzom Ahmićem, predsjednikom organizacije demobilisanih boraca grada Tuzle. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan, bolje vas našli. Evo, hvala na prilici da nešto kažemo više o 16. maj dana Tuzlanske jedinice.
2: Dobar dan vama i vašim gledalcima.
0: Evo, dakle, 16. maj se bliži, znamo da ste imali organizacione odbore, znamo da ste mnogo toga isplanirali. Evo, krenimo od programa. Šta je to što možemo očekivati tog 16. maja?
1: Da, evo, 16. maj je koncipiran na način da se zapravo radi o višednevnoj manifestaciji. Mi smo već otpočeli 9. Znači, maja, održali smo turnir na terenima sportskog kluba Bambi, znači za kadete i juniore. Bila je to jedno, evo, nama intimno da kažem, evo, i meni, Mirzi, sigurno sam i ostalim najdraži dio manifestacije. Jer se radi o maloj raji, jer generalno, evo, sve ovo što mi radimo i ta kultura sjećanja, jel, jeste zapravo za te mlađe naraštaje. Mi jako dobro znamo šta se dešavalo, ali evo, ove generacije koje dolaze i stasavaju, treba naravno da se upoznaju sa onim što se dešavalo u periodu agresije 92. 95. Kad sam rekao više dnevne, evo, ja ću taksativno samo u kratkim crtama nabrojati. Znači, nakon ovog malonogometnog turnira, znači, slijedi nam sutra, ako Bog da, promocija monografije Zlatnih Ljiljana.
0: Da, mi smo je već i najavili.
1: Da, ona je najavljena i jučerašnjim gostovanjem, evo, naših Zlatnih Ljiljana. 14. je svečana akademija u BKC-u. 15. mi se uklapamo, znači, u obilježavanje 15. maja bitke na Brčanskoj Malti, čiji je, evo, organizator grad Tuzla. Suorganizatori su Udruženje policije Manevarac i 4. april, znači Udruženje policije. I onda nam slijedi 16. maj, dan D, kako mi to volimo reći, znači centralni dio manifestacije na Slanoj banji, gdje će u 11 sati biti upriličeno obraćanje zvanica, polaganje svijeća na sa spomen obilježja i naravno nakon toga slijedi nam druženje, znači, građana, bivših pripadnika armije, MUP-a i djece osnovne škole Jala, sportskog kluba Bambi i kulturno-umjetničkog društva Panonija. Znači, mi očekujemo prisustvo negdje između 200 i 300 djece i naravno, evo, nekoliko stotina bivših pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine i Armije Republike Bosne i Hercegovine.
0: Ja moram pitati, naravno, u slučaju kiše. Evo, najavili su meteorolozi, još u ovom trenutku nije poznato šta možemo očekivati za subotu, ali sada izgleda da bi moglo biti kiše.
1: Da, evo, mi kao i svake godine mi, evo, pratimo te vremenske prilike, to jeste zaista jedna otegotna okolnost, jeste nezahvalna za prognozu. Evo, do sad smo, hvala Bogu, imali sreće uvijek s tim vremenom, želim da vjerujem da će biti tako, ali naravno mi imamo alternativna rješenja. U slučaju kiše, znači, to druženje na Panonskim jezerima i gore za ako Bog da, na Slanoj banji, tako da, evo, nas u principu, pa ako nam za vrijeme rata nije smjetuo snije i kiša, hladnoće, ovako, onako, nama nije problem da mi nađemo rješenje.
0: Da, evo, osim spomenutog polaganja cvijeća, druženja, da li još nešto planirano za taj dan? Za 16. maj?
1: Ne, znači 16. maj je definitivno, znači, Slana banja.
2: To je završetak manifestacije.
0: Kao kruna
1: manifestacije. Evo, ja samo imam potrebu još da kažem, pa će nešto i kolega Amić o tome. Naravno, mi 15. maja, znači prije nego što počne, evo, zvanični program na Brčanskoj Malti, u 14 sati gore počinje polaganje svijeća, znači mi ćemo taj dan obići spomen obilježa svih tuzlanskih brigada.

0: Da, znači počeo od inženjerijske, prve, druge, treće brigade, spomen obilježja, znači ministarstvo unutrašnjih poslova, tako da evo ja kažem, zaista nisam ulazio u sve detalje, da, znači
1: nema potrebe, ali evo pratimo zaista.
0: Ali evo suština toga je, mislim, rečena.
1: Da, izvolite. Željeli ste nešto dodati, evo reče kolega.
2: Imamo alternativu dole na Panonskom jezeru, pošto oni imaju veliki onaj šator, on je obezbijeđen. Mi smo planirali tu da budu djeca, da bi u svakom slučaju njima, da budu dislocirani na neki način od odraslih, ali u slučaju kiše i ostalog smjestit ćemo se sve, dovoljno su veliki kapaciteti, bez obzira na broj ljudi koji se odazovu. Ja bih iskoristio odmah priliku da pozovem sve borce, sve učesnike rata, da se što u većem broju odazovu, da se vide, da se druže. Mi smo obezbijedili svu potrebnu logistiku, tako da iskoriste priliku poslije toliko godina da se sretnu, da razmijene svoja sjećanja.
1: Svakako, svakako. Evo, koje su to glavne poruke koje želite uputiti tog dana? Kao što rekoh, više je manifestacija, mnogo toga se govori, ali evo, kao neka zajednička poruka, šta je to što želite reći?
2: Vlastite, osnovno je da mi moramo skretati na značaj tuzlanskih jedinica u odbrani Bosne i Hercegovine. Nerijetko se čujemo da ljudi koriste terminologiju čak iz mjesta koja su pala. Kaže, ovdje se branila Tuzla, branila se Tuzla u Kalesiji, branila se Tuzla u Vlasenci, branila se u Brčkom. Mi želimo da pošaljemo poruku o značaju tuzlanskih jedinica u odbrani Tuzle, u odbrani regije, u odbrani Bosne i Hercegovine. Ono što želimo da prenesemo našem građanstvu, a pogotovo djeci, je da budu ponosni na svoje pretke, jer oni su najčasnije sinove Bosne i Hercegovine. Tuzlanske jedinice su najčasnije jedinice časne armije Bosne i Hercegovine, ja to mogu tako reći. Kolika je žrtva Tuzlaka u ratu, govori činjenica da je preko 70% poginulih boraca grada Tuzle poginulo van zone odgovornosti 25. divizije, odnosno 5. OG. I onda, valjda zbog načina života i načina suživota u Tuzli i ostalog, često nam se spočitava to da je neko drugi branio Tuzlu. Ja pozivam sve one koji kažu da su branili Tuzlu, nek kažu kolike žrtve su dali za odbranu Tuzle, a mi ćemo njima reći kolike smo mi žrtve dali za odbranu njihovih rodnih kuća, njihovih mjesta, njihovih gradova, u stvari njihovih, ružan termin koristim. Ali vjerujte da znamo jako povrijeđeni biti na te komentare da je neko branio Tuzlu. Tuzlu su odbranili Tuzlaci, Tuzla se branila u Tuzli, odbranili su i Tuzlaci, a Tuzlaci su branili regiju,
1: područje, da,
2: kanton, Bosnu i Hercegovinu, i na tom putu su dali preko 70% žrtava, a imali smo i oko 1300 u proteklom ratu.
1: Evo, moramo
2: i 1500 ratnih vojnih invalida. Da. I dobro, taj slavni put naših jedinica, dobro je naljiven krvlju Tuzlaka i tuzlanskih građana.
1: Svakako. Evo, možemo li se prisjetiti tog 16. maja? Šta se to dešavalo? Znamo i šta mu je prethodilo, odnosno znaju oni koji su proučavali i oni koji se sjećaju. Ali evo, zašto je baš 16. maj značajan?
0: Evo, kada je u pitanju zašto 16. maj, mi se često susrećemo s tim pitanjem. Znači, godinama se evo pribjegavalo praksi da su evo neke lokalne jedinice obilježavale, znači te partizanski odred, te samostalni odred Gornja Tuzla, evo gdje sam ja započeo svoj ratni put, znači puno je tih manifestacija bilo. I onda je gradsko vijeće donijelo odluku još prije puno godina, znači da se 16. maj, znači, uzme kao datum koji će evo obilježiti sve tuzlanske jedinice, apsolutno, kad kažem sve, mislim na sve. A reper za 16. maj uzeti je, javnost treba da zna, Tuzlaci pogotovo moraju biti ponosni na tu činjenicu, mi svakako jesmo, da je 16. maja formirana prva tuzlanska brigada, prva brigada u okviru armije Bosne i Hercegovine. Znači, to je prva brigada koja je formirana u okviru armije Bosne i Hercegovine. Znači, to je jako, jako bitna i jako bitna stvar da se naglasi, i naravno, znači, tog dana obilježavaju se, znači, kad kažemo jedinice, evo, već sam rekao, ali evo da apostrofiram, znači, mi smo ju radili spomen obilježe gore, jedno predivno na Slanoj banji, i gore, evo, i tu je možda, evo, prilika da pojasnim, znači, zašto se ne nalaze i ova

0: A ili ona jedinica, znači tu je rang brigade i znači imamo ploču Ministarstva unutrašnjih poslova kao jednu jedinu i onda idemo prva, druga i ostale su brigade na brane. Tako da evo 16. maj znači jeste zapravo obilježavanje datuma, znači reper jeste prva tuzlanska brigada, ali znači mi obilježavamo godišnjice svih tuzlanskih jedinica, ali prevashodno mislim da je ovo što je Mirza u suštini je dao poentu, znači da ta kultura sjećanja treba da se gaji iz puno razloga. Zašto? Neki dan jednu sjajnu izreku sam negdje pročitao, kad kaže kad stane kiša, kišobran postane teret.
1: Da.
0: Mi nažalost doživljavamo da je danas boračka populacija za vlast teret. Za dobar dio vlasti. Ili ona imate drugu, znači kad je rat svi se klanjaju vojniku i mole se Bogu, kad rat stane vojnika zaborave, Boga ne poštuju, to se dešava upravo iz tih razloga. Ne tražimo mi lovorike. Ne tražimo mi ništa. Ne treba radi mene, Mirze i na desetine, stotine hiljada drugih boraca da se obilježavaju značajni datumi, nego radi istine. Radi istine. Znači, građani Tuzle moraju da znaju šta se, evo, mi imamo, znači, plastičan primjer datuma koji nam slijedi, evo, za par dana, to je 15. maj. Znači, tako je ta istina iskrivljena i tako je prezentovana da ona nema blage veze sa životom. Govorimo, znači, o mrziteljima Bosne i Hercegovine. O mrziteljima onog što jeste Tuzla. Mislim, ja sam evo neko koji je ponosan zaista. Znači, život u Tuzli razumiju samo ljudi koji su tu, znači tu multikulturu, multikonfesiju, znači oni razumiju, neki drugi, njima je to, oprostite na izrazu, špansko selo. I upravo radi toga, znači evo radi bića i radi duše Tuzle i radi svih tih dešavanja u periodu agresije 92. i 95. manifestacijalna kultura jeste jedan od naših prioritetnih zadataka u sve one zadatke znači koje boračke organizacije imaju determinisane u svom statutu. Kultura sjećanja i spomenička kultura, da. Naravno, evo, pratili ste i vi, znači mi i tu polažemo dosta puno napora da se ta spomenička kultura, ona koja je izgrađena, sačuva i da evo, ako je negdje napravljen propust ovih 30 godina, da je neko zavrijedio, neko spomen obilježe da se uradi, evo, mi smo tu spremni, znači da ispravimo nekakve greške iz prošlosti.
1: Evo, kada se prisjetimo tih okolnosti, te teške 92. znamo u kakvoj smo situaciji bili. Bili ste, možemo reći, u patikama, farmerkama, niste znali, zapravo niste imali ništa, otišli ste braniti zemlju. Kada se s ove vremenske distance prisjetimo tih dana, kako je to vama izgledalo? To je zapravo bilo neminovno, znate da je to ono što vas čeka i niste se dvoumili.
2: Bila je čas, rijetko se kome ukaže čas da brani državu. Mi smo bili napadnuti, branili smo gole živote, gole i živote svojih sugrađana, živote nejači. Ono na što treba da budemo posebno ponosni je, što ja stalno ističem, iza tuzlanskih jedinica nisu ostajala zgarišta, iza tuzlanskih jedinica nisu ostajali mrtvi civili, silovane žene, zapaljene kuće. Iza tuzlanskih jedinica nisu ostali srušeni vjerski objekti i to je ono na što mi kao pripadnici tuzlanskih jedinica moramo biti posebno ponosni. Bez obzira na sami početak i onako kako je bilo teško, uglavnom samoorganizovani, neopremljeni i ostalo, ja moram ovdje iznijeti činjenicu i to je nešto što stalno treba da ističemo. Osim prve tuzlanske, u stvari prve brigade armije Bosne i Hercegovine koja je formirana 16. ubrzo po tome mi imamo formirane još dvije brigade, dok su u drugim okolnim mjestima i širom Bosne i Hercegovine još uvijek bile seoske straže. Mi smo ovdje već imali ustrojenu, organizovanu, logistički pripremljene jedinice armije Bosne i Hercegovine sa komandnim kadrom, sa logistikom, znao se lanac komandovana, znalo se ko šta radi. Sve te sitne jedinice koje su na početku bile su ukrupnjene i mi smo već polovinom juna imali formirane tri brigade plus prištapske jedinice i sve ostalo što je. To je ono što mi iz Tuzle moramo stalno slati poruku ili u Bosni i Hercegovini, nažalost od naših suboraca širom Bosni i Hercegovini uvriježeno je mišljenje kako Tuzla sama se odbranila, igrom slučaja se odbranila, kako u Tuzli nije ni bilo rata i razne priče.

0: borac sa 600, 700, šta se javlja, šuti tamo, da, nećeš umjeti, tad gladi.
1: Zakonski, nemaš
0: pravo. O tome govorimo.
1: A onda kad odete, kada vidite kako žive i koliko tim ljudima znači to što im vi dođete, što ih se neko sjetio, to je nevjerovatno i neopisno.
2: Dvije godine je trajala borba organizacije demobilisanih boraca sa ministarstvom, sa kantonalnim ministarstvom za pitanje boraca, da se ukine, da tuđa njega i skrb ne može biti cenzus.
0: U cenzus?
1: Da.
2: On,
1: da.
2: Molim vas, mi imamo borca, evo ga u domu penzionera, koji ima samo to primanje. Zbog tog primanja on ne dobija egzistencionalnu nadoknadu. Zamislite, samo ime kaže tuđa njega. I oni njemu uzimaju tuđu njegu kao primanje.
1: Da.
2: Radi se o dječku koji je, nažalost, osoba sa posebnim potrebama, a probao je čitav rat od prvog do zadnjeg dana, brat mu je dao život, sva sam mu braća bila angažovana u ratu, jedan mu je brat poginuo, da ne govorim ime i prezme, bilo bi ružno od mene. Sad je dodatno obolio, šećer, osjećana mu je noga, tamo ono smjesten je u dom penzionera i zbog toga što prima tuđu njegu i skrb, hvala socijalnoj službi našoj koja se pobrinula o njemu da ga smjesti i da domiri sredstva.
1: Da ne bude u to sve još i beskućnik, što se također...
2: I dvije godine se mi prepisujemo sa ministarstvom za pitanje boraca Tuzlanskog kantona, a dužni su bili to uskladiti jer je federalno ministarstvo promijenilo poslije izgubljenih procesa na sudu. Molim vas, zar je Boro demobilisani borac tužit federalno ministarstvo, svoje ministarstvo, zato što mu uzimaju za primanje tuđu njegu i skrb. Poslije izgubljenih sudskih procesa, oni su to promijenili, mi smo molili naše ministarstvo, ne znam da li su ga još promijenili. Dobili smo obavijest da će na nekoj od narednih sjednica promijeniti. Poslije dvije godine imam dokumentovano kad sam im poslao prvo pismo.
1: I neizvjesnosti za tog čovjeka koji je najbolje godine i svog brata izgubio. Jako teško, ali evo kada je riječ o tim načinu na koji vi pomažete boračkoj populaciji, pratili smo obnove, sanacije, kuća, evo, možda je nešto u planu, ono sve što je prošlo, to smo vidjeli, možemo spomenuti, evo, na čemu ste radili kratko.
2: Jedva čekamo da prođu majski dani
1: i da se
2: okrenemo poslu kojeg najviše volimo, a to je direktna pomoć borcima u poboljšavanju stambenih uslova, ne daj Bože, ja kažem, reagujemo i tu gdje je teška bolest, operativni zahvat i ovo, ono, pomognemo koliko možemo, ali nekako nam je najdraže da pomognemo nekom da napravi krov.
1: Ali vi bukvalno promijenite život. Ja vidim prije nego što dođete i vidim kada ste tu, kako ti ljudi izgledaju. Dovoljno je samo pogledati koliko im znači, možda to banalno zvuči, ali to što dobiju uslovan WC, što dobiju uslovnu sobu, uslovan, mislim, namještaj, to je ono što ljudima znači sve, a čini se da je tako malo, eto, imaju ti 600 i nešto maraka, to bi im trebalo biti dovoljno.
0: Jeste, evo, zaista to je jedan dio naših posla i obaveza koji evo radimo baš sa zadovoljstvom, jer što kažete, vidjeti lica tih ljudi kad dođemo i kad odemo i završimo, pa i naša, naravno. Jer evo vidite, ono, nažalost, boračka udruženja su stigmatizirana generalno i javnost o boračkim udruženjima ima vrlo loša mišljenja. Ja koliko znam, ja sam rekao onog momenta kad budem imao ja 5 invalida koji su protiv mene, ja podnosim ostavku. 5. Ne, sad nas je 1205, ne kaže nešto, ja odavde. Zašto to kažem? Našla se jedna sjajna ekipa i to je jako bitno da naglasim, da mobilisani boraca ratnih vojnih invalida i dobitnika najvećih ratnih priznanja koji su, evo, imaju svi senzibilitet i osjećaj prema tim teškim
1: ljudskim sudbinama.
0: Jeste.
1: Dakle, vi jedno različite
2: kao jedno. Funkcionišemo kao jedno.
1: Jeste.
0: Znači, imamo jednu sjajno dobru vibru, evo, kako omladina kaže, i taj dio poslova smo radili, evo, za nekoliko godina, naravno, ovo što moj Mirza kaže, čim se završe, evo, ove godišnje, odmah imamo planirano jednu kuću u Solinu, jedna je Gornja Tuzla i tako dalje, evo, sad da ne otvaram te priče.
1: Ali evo,
0: šta je bitno reći, Renata? Ono što ja imam potrebu da kažem jeste ovo. Percepcija javnosti je takva. Udruženja ta silna dobijaju neke silne novce koje oni krše na sebe ovako, onako. Ja svakom kažem, evo, nek dođe milijun kontrola prvo u moje udruženje. Nikakva službena auta, nikakve reprezentacije, ništa, ovo, ono. Bravo! Znači, tu nam je vaša medijska kuća jako puno pomogla. Vidite,

0: Teško je objaviti neke te priče, da te ljudi, bojimo se kako će reagovati, oni ovo, ono,
1: ali mora se znati da se to radi.
0: Bravo, dosta akcija smo mi odradili
1: u tišini, to da.
0: U tišini, da,
2: bojimo se da ne povrijedimo, jednostavno da ne povrijedimo
1: osobu da radite, to se razumije.
2: Pazite, ponosni su ljudi.
1: Kako da?
2: Izvini, Nerko, ponosni su ljudi. Ne voli ljudi da se zna da im je neko radio ovaj humanitarni projekat na njihovoj kući, u stvari. U njihovom životu.
1: Svakako.
2: Ja bi bio najsretniji i uvijek sam najsretniji.
1: Kada ne bi bilo tako.
2: Kad ne bi bilo tako, najsretniji sam kad zaposlimo demobilisanog borca. Zbog čega? Vraćaš mu dostojanstvo. Samo uposlen čovjek koji zarađuje za svoj život i koji može svojim radom izdržavati svoju porodicu, on se osjeća ponosan, dostojanstvo mu se vraća i ostalo. Teške su sudbine kad čovjek mora čekati socijalu da bi prehranio dijete, da mora stojati. Mi smo ukrili pakete, ljudi nam dođu, stoje u redu za paket koji vrijedi 30, 40 maraka. To je ponižavajući prema takvim herojima, takvim borcima, da kada ga vidite oborenih ramena, oborene glave, jer ga je sin što je stao u red za paket. Da smo rekli ukinite te pakete, pretvori taj novac. Ta sredstva, dajte im jednokratnu pomoć, makar i da javnost ne zna, da ih ne vidi da stoje tako poniženi.
1: Na taj način, evo, zaista, žalosno je gledati taj maćehinski odnos, ali evo, zbog vremena trajanja naše emisije, ovome bismo mogli i trebali danima svakako razgovarati. Moramo se vratiti 16. maju, podsjetiti, evo, za kraj, šta je to planirano. Ja ću vama poželjeti da nastavite borbu i da dolaze nakon vas oni koji će i dalje da se zalažu tako kao vi, a sada, dakle, 16. maj.
0: Ja, hvala vam puno, evo, na lijepim riječima. Evo, za 16. maj, ja za kraj, evo, imam potrebu, znači, šta je ključno, evo, kolega, moj brat muza, je govorio o tome. Ja, evo, koristim priliku da pozovem građane Tuzle, građane Tuzle, da pozovemo i za 15. i za 16. maj na banju. Zašto ja to stalno potenciram građani Tuzle? Vidite, Tuzla je dala, mislim, oko 20-21.000 boraca. Ovo je grad od 120-150.000 ljudi. Pa nismo ljudi, mi branili sami sebe. Nisam ja samo svoju Hanku branio i on svoju gospođu i našu djecu. Mi smo branili ovaj grad. Pa valjda toliko zavređujemo da se izađe 15. i oda počastim braniteljima. Tim bivšim pripadnicima i MUP-a i armije, isto tako kad je u pitanju Slana Banja. Mi evo uvijek javno pozivamo sve građane Tuzle. Znači, ne samo one koji su nosili pušku.
1: Da.
0: Pa znači, bilo je to i bilo puške ljude. Znači, evo na bilo koji način, pa dovoljno je bilo živjeti u ovom gradu i trpiti onu golgotu i strahotu, znači, da se osjete sve strahobe. Znači, pozivamo i na druženje na Panonskim jezerima. Znači, da u 11 sati položimo cvijeće, i da onda na Panonska jezera odemo, imamo, spremit će nam evo lovačko društvo i gra i gulaž i mi i roštilj, da se družimo malo, da malo evociramo usup, vidimo jedne druge.
1: Da, jer prođe evo godina.
0: Život je takav da ljudi su otišli na sve strane, neko inostranstvo. Meni je drago, imamo slučajeva kad ljudi iz inostranstva maksu dođu taj dan da se vide sa svojim saborcima, pa gdje si, kako si, šta si, znate, i to evociranje uspomena. Ne evociramo mi uspomeno strašne stvari. Uvijek se tu nađu u šale. Evo, u najtežim momentima odbrane ovog grada uvijek je bilo neki situacija koji su nama ostali u sjećanju, koliko god to bilo, evo, tragikomično. Znači, sjećamo se neke lijepi momenta, prisjećamo se nekih dobrih ljudi koji više nisu s nama. Tako da je moja suštinska poruka, znači, da mi ovo radimo ne samo radi pripadnika, znači, armije i MUP-a, nego radi građana i pozivam sve.
2: Moraju znati.
0: Prošle godine i time ću završiti, imali smo 350 djece ove godine, isto tako ću imati na banji oko 300-350 djece, znači, ali bi volio zaista da nam se pridruže građani, da dođu i da obilježi, znači, to znači da se druže s nama, nismo mi, evo, ono, oni vole reći najbolji sinovi, ali neka stiče, neki nas, mi smo babaroge, neka socijala mrtva koja, ja se ježim od te percepcije. Mi jesmo najbolje što je imala Bosna, siguran sam. To ne može me niko ubijeti, ne zato što sam ja bio i moj Mirza pripadnik, nego svako onaj koji je na bilo koji način Ja to naglašam, od doktora koji nas je liječio. Pa Mirza je pomenuo jednoj emisiji koji sam spremali hranu. I znači to je čitav lanac, jedan organizovan koji je učestvovao u odbrani ovog grada i Bosne i Hercegovine. I to treba da se naglasi. Znači evo neko nije jednostavno bio

0: Dovoljno hrabar možda da ide gore,
1: ili je bio potrebniji
0: vama, ali je bilo kamaru zadataka, neki drugi, bez kojih mi ne bi mogli na liniji funkcionisati. I ja odajem uvijek priznanje.
1: Evo, neka dođu svi,
0: tako dalje. Pozivaj da dođu svi, evo, i 15. i 16.
2: trudimo, dovodeći osnovnu školu i sportska društva od najmlađi uzrast, da na njih prenesemo značaj te borbe, koliki su ljudi, kolike su tuzlanske jedinice dale značaj, koliko su ljudi koji su bili u tuzlanskim jedinicama dali značaj za odbranu, ja kažem Bosne i Hercegovine, ne ograničavam se na Tuzlu, jer mi smo najviše branili Bosnu i Hercegovinu, mi Tuzlaci, to govore naše žrtve. Ali i građani,
0: i sastav jedinica.
2: I sastav jedinica. Ali i građani, treba da dođu, jer oni stvarno, svaka majka koja je ispraćala sina treba da dođe, jer treba da bude ponosna na svog sina, jer njezin sin je bio vitez. To su vitezovi. Iza kojih nije, kažem, ostajalo ni zločina, ni ništa loše što rat inače donosi sa sobom. Znači svaka, a rijetka je kuća u Tuzli koja nije ispraćala sina, oca
1: ili
2: više njih. Zato kažem, molim vas, došte, obezbijedili smo koliko možemo, pa po jedan zalogaj, da se držimo, ima sok, ima piće, ima nešto što ima, koliko smo mogli, potrudili smo se stvarno.
1: Evo, ja vam želim lijepo vrijeme, dobru zabavu i naravno da se ispoštuje ovo što ste željeli, odnosno da vam dođe veliki broj građanki i građana, i malih i onih nešto starijih. Vama želim sreću i uspjeh i hvala vam što ste bili naši gosti.
2: Hvala i vama i vašoj kući.
0: Hvala vam također, evo ga, na svemu što činite, evo nam, da kažem, propagiranje ovih naših aktivnosti, evo, koji imaju za cilj to očuvanje kulture i sjećanja na period 92. i 95. I naravno na zbrinjavanje, evo, najugroženijih pripadnika.
1: Nadam se,
0: još jednom hvala vam puno. A za lijepo vrijeme, pogotovo vam hvala za želje, evo, učit ćemo što
1: znamo. Biće,
0: nadam se i ja. Hvala vam još jednom.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, bili su ovo Nermin Marevac, predsjednik organizacije ratnih vojnih invalida grada Tuzle, i Mirza Ahmić, predsjednik organizacije demobilisanih boraca grada Tuzle. Hvala i vama za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program.
3: I moja, Radio Tuzla.

Zbog nestabilnih vremenskih prilika i kiše koja je najavljena, apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode uslovima na putu. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Zbog redovnog servisiranja tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče, zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica-Sjever, Zenica-Jug. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica-Jug. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever, Podlugovi, Sarajevo-Zapad, Lepenica i Počitelj Bijača, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva-Kakanj. I dalje je zbog oštećenja mosta za saobraćaj svih vozila zatvorena magistralna cesta Dobropolje-Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 11. do 13. maja u Bingu potražite paprika babura, kilogram 3,95, sladoled 1 litar, Leone 5,75, čokolada 57 grama, Bounty Marku 40, Bingo.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obu

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. U povodu 34. godišnjice 15. maja 1992. godine Dana odbrane Tuzle, Udruženje policije Manevarac Tuzla zatvorilo je rani raspisani konkurs za najbolji literarni rad o temi Maj u mom gradu. Ceremonija dodjele nagrada i zahvalnica održava se danas u osnovnoj školi Novi grad. Okrugli sto temi gdje je Evropa danas s fokusom na izazove s kojima se suočava Evropa u novom geopolitičkom okruženju te sa naglaskom na politiku proširenja održava se danas na Filozofskom fakultetu u Tuzli. Govornici su predstavnici Ministarstva vanjskih poslova Poljske, Centra za istočne studije iz Varšave te nastavnici Filozofskog fakulteta. Prelazimo na pregled agencijskih vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović obratit će se danas na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija u Njujorku u povodu izvještaja visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita o stanju u BiH. Sjednica Vijeća sigurnosti UN-a u Njujorku počinje u 16 sati po bosansko-hercegovačkom vremenu, saopšteno je i službe za odnose s javnošću predsjedništva BiH. U memorialnom kompleksu i šehidskom mezarju Veljaci u Bratuncu danas će biti klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom 1992. godine. Ove godine konačan smiraj pronaći će jedna identifikovana žrtva, a bit će ukopani i posmrtni ostaci više žrtava, čija identifikacija putem DNK metode zbog stanja u kojem su tijela pronađena do danas nije bila moguća, saopšteno je iz Instituta za nestale osobe u Bosni i Hercegovini. Vraćamo se lokalnim temama. Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila informaciju o stanju sigurnosti na području TK za prošlu godinu. Razmatrani pokazatelji predstavljaju važan osnov za planiranje budućih aktivnosti Ministarstva unutrašnjih poslova i uprave policije s ciljem daljeg unapređenja sigurnosti građana, zaštite imovine i očuvanja javnog reda i mira. Prema podacima iz informacije, tokom prošle godine na području TK evidentirano je 190 krivičnih djela više u odnosu na prethodnu godinu, što predstavlja povećanje

0: Redovna pokazna vježba danas je održana u osnovnoj školi Brčanska Malta. Ove aktivnosti u školama i vrtićima trajaće do kraja ove godine. Učenici iz Bosne i Hercegovine ostvarili su izvanredan uspjeh na prestižnoj međunarodnoj olimpijadi inovacija održanoj od 7. do 11. maja u Vilniusu, glavnom gradu Litvanije, osvojivši 2 zlatne i 1 srebrnu medalju. Na ovom velikom međunarodnom takmičenju, koje je okupilo nekoliko stotina talentovanih srednjoškolaca iz više od 30 zemalja svijeta, učenici iz Tuzle predstavili su inovativna rješenja iz oblasti nauke, tehnologije, energije, zaštite okoliša i digitalnih tehnologija. Posebnu pažnju privukao je projekat Gravi Lamp, koji su razvili Tarik Halilović i Amar Šarić iz Richmond Park Međunarodne srednje škole Tuzla. Njihov projekat nudi inovativno rješenje za skladištenje energije bez korištenja baterija uz pomoć gravitacije.
1: Iz kulture.
0: U toku su dani srednje muzičke škole Čestmir Mirko Dušek Tuzla. S tim u vezi programom za 12. maj planiran je koncert profesora koji će biti održan u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla u 19 sati. Najgledanija predstava Narodnog pozorišta Tuzla, komedija Žene u crnom, autora Davora Špišića i u režiji Mithata Kušljugića, ponovo je na repertoaru i to večeras o 19 sati i 30 minuta.
1: Sport.
0: Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se u Tuzli i počela s pripremama za utakmice baraža za svjetsko prvenstvo 2027. godine protiv selekcije Farskih ostrva. Prvi duel igra se 14. maja u Mejdanu od 20 sati, dok je revanš na programu 2 dana kasnije na Farskim ostrvima. Kako istakao Damir Doborac, selektor muške rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, odazvali su se gotovo svi pozvani reprezentativci, jedini izostanak je povrijeđeni kapiten Marko Panić.
2: Evo i za nas jedna prilika, ova grupa momaka, evo već koliko smo, skoro pa 2 godine zajedno, da vidimo i mi koliko toga smo napravili u te 2 godine. Istina da smo i dosta igrača izrotirali, dosta pomladili reprezentaciju, međutim ja vjerujem da ćemo mi, bez obzira što su oni u ovom trenutku favorit, da ćemo učiniti sve da ovo prvo poluvrijeme ode u našu korist. Što se tiče zdravstvenog biltena, svi igrači osim Marka Panića, našeg kapitena, koji se povrijedio, koji ima povredu stopala i neće biti u mogućnosti da nam pomogne u ovom dvomeču. Međutim, rekao sam već prije, mi imamo dosta mladu reprezentaciju, međutim imamo i kvalitet da to nadomjestimo i što vjerujem i da hoćemo.
0: U Tuzli će u subotu biti obilježena 37. godišnjica jednog od najvećih uspjeha BH sporta, osvajanja titule prvaka Europe košarkaškog kluba Jedinstvo Aida Tuzla. Tim povodom u Mejdanu će biti održana manifestacija Košarka u srcu Tuzle, koja će okupiti nekadašnje jugoslovenske vrhunske igračice i ljubitelje košarke, istakla je Mara Lakić-Brčaninović, predsjednica Skupštine košarkaškog kluba Jedinstvo Tuzla.
3: Mislim da sa 37 godina pokazujemo u stvari neke uspjehe koje je Košarkaš Jedinstvo u to vrijeme AIDA imalo, odnosno građani Tuzli, Bosne i Hercegovine i Jugoslavije su uživali stvarno u prelijepim igrama i utakmicama Košarkaš Jedinstvo AIDA. I evo, iako nije neka, kažem, obilježavajuća godina, što bi rekli 35-40 godina, mi nastavimo stvarno svake godine da obilježimo, jer mislim da to zaslužuje i klub i ovaj grad, da se spomene, da se ne zaboravi i da ove generacije buduće i današnje generacije možda i ne znaju da imaju prvaka Europe u Tuzli, u svom gradu i da mogu biti ponosni na to. Mi smo stvarno ponosni kao klub, a mislim i naš grad i Bosna i Hercegovina, a evo u subotu ćemo obilježiti 37 godina onako bez nekih posebnih protokola, jednostavno želimo da se družimo, želimo da se posjetimo ta lijepa vremena i ujedno, kažem, kroz tih 37 godina će nam se pojaviti i nekadašnje jugoslovenske igračice koje su bile u vrijeme jugoslovenske košarke stvarno na visokom nivou.

0: nivou koje su bile na olimpijskim igrama, svjetskim, evropskim, gdje su bile osvojene srebrne medalje. Tako da evo, to će biti jedno jako lijepo druženje gdje ćemo se evocirati naše uspomene.
1: U okviru četvrtog kola Lige 4 prvenstva Bosne i Hercegovine u srijedu 13. maja biće odigrana utakmica klubova Sloboda Energo Invest i Široki TT Kabel i Široki Brig, riječ je o košarkaškoj utakmici. Utakmica se igra u Majdanu s početkom u 19 sati.
2: Vremenska prognoza.
1: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je za danas narandžasto upozorenje za područje Bosne i Hercegovine zbog prognoziranih povremenih jakih do olujnih udara vjetra. Upozorenje se posebno odnosi na jugozapadne i zapadne dijelove zemlje, kao i na više predjele centralne Bosne i Hercegovine. Danas će u našoj zemlji jače na oblačenje sa sjevera usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu te pad temperature zraka. Lokalno uz kišu moguća je i pojava grada. Na vrhovima planina će padati i snijeg. Vjetar povremeno sa jakim udarima. Najviša dnevna temperatura od 17 do 25 stepeni. Trenutno u Tuzli je 17 stepeni Celzijusa. 12 sati i 10 minuta pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Edin Bučuk i Renata Kulić. Uredila Jasmina Huremović. Hvala za pažnju.
2: ...94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla.

zbog nestabilnih vremenskih prilika i kiše koja je najavljena, apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode uslovima na putu. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Zbog redovnog servisiranja tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče, zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Sjever, Zenica Jug. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever, Podlugovi, Sarajevo-Zapad, Lepenica i Počitelj Bijača, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva-Kakanj. I dalje je zbog oštećenja mosta za saobraćaj svih vozila zatvorena magistralna cesta Dobropolje-Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: zlatne dane jugoslovenske košarke. O svemu tome danas razgovaramo sa našom gošćom Marom Lakić-Brčaninović, predsjednicom Skupštine kluba KK Jedinstvo i diplomiranim sportskim trenerom. Evo za početak, koliko za vas lično znači obilježavanje čak 37. godišnjice?
1: Pa evo, vjerovatno današnje generacije to ne mogu možda ni da shvatim, da razumiju, ali evo, za mene su to jedne ovako jako, jako lijepe uspomene, nešto što te veže za tu generaciju koja je stvarno uložila puno truda i odricanja i svih ostalih stvari koje prati trenažnog procesa. Tako da, pored toga što smo imali taj trenažni proces tako težak, da smo u ovo vrijeme evo, dočekali 37 godina da proslavimo ti titul prvaka Evrope. I nekad je teško stvarno riječima opisati kako se čovjek osjeća, ali evo, nekako kad uđeš u mejdan, ja kažem kad uđem u mejdan, kao da je to juče bilo, kao da istog trenutka čuješ huk navijača, pune dvorane i nekako to vrati u to vrijeme.
0: Evo, što ova godišnjica predstavlja za Tuzlu i cijelu Bosnu i Hercegovinu?
1: Pa evo, pokušavamo stvarno da svake godine obilježimo, iako nije ona jubilarne godine, i ove godine koje su, da kažemo, jesu bitne, ali evo neko ne obilježava. Mi stvarno pokušavamo svake godine da damo baš onako jedno lijepo osjećaj za 37 godina i sve naredne godine, da proslavimo, ujedno da se prisjetimo te generacije i svih tih ljudi koji su na svoj način doprinijeli da mi budemo prvakinje Evrope. Nažalost, neki nisu s nama, ali žive još uvijek i uvijek će živjeti u našim srcima. Tako da pokušavamo stvarno evo u subotu da to onako evociramo naše uspomene i vratimo se u te 89. godine kada je Jedinstvo ide bilo prvak Evrope, kada smo u Firenci pobijedili ekipu Primidžija koja je te godine bila, ja mogu da kažem, jedna od najboljih ekipa Evrope, ali evo mi smo uspjele da srušimo ih i to je nešto što ostavlja pečat za čitav život.
0: Evo, koliko je taj uspjeh zapravo promijenio sportsku sliku grada i cijelog regiona?
1: Pa evo, ja mogu da kažem, tad u to vrijeme, naravno Jugoslavija, da smo mi stvarno uživali veliki ugled u tadašnjoj Jugoslaviji i kao sportisti i kao ljudi. I naš grad koji je stvarno u to vrijeme, ja mogu da kažem, Tuzla je bila stvarno vrhunska kada su sportski uspjesi u pitanju, ne samo košarkaški. Tuzla je imala stvarno sve sportiste na nivou bivše Jugoslavije, a mi kao ekipa Jedinstva ide koja je bila prvak Evrope, stvarno smo imali i veliki rejting u Jugoslaviji. Ja kažem, kada smo osvojili, kada smo bili prvakinje Evrope, znači nas je čekao, da kažem, pun mejdan, stvarno građani Tuzle su to znali da cijene i da pozdrave. A kada smo išli od Slovenije preko Hrvatske, stvarno gdje god smo stali, stvarno bilo je to veliko slavlje, čestitanje. I kad se sjetim tog vremena, stvarno je čovjek uživao u svim tim, ajde da kažemo, i pohvalama i svemu tome, a nekako čovjek osjeti lakšanje zato što smo mi stvarno puno radili, puno se odricali u to vrijeme, trenažni proces i putovanja su bila sasvim drugačija, nije bilo znači autobusa, aviona kao sad što je to, ali evo nekako smo uspjeli sve to, ništa nam nije bilo teško.
0: Evo, da li možda se sjećate nekog posebnog događaja iz tog perioda kada ste putovali?
1: Pa ja moram da kažem da su naša putovanja bila sve autobusom. Mi smo imali jedan bus, naša dva vozača, Omer i Božo, su bili fantastični, stvarno. Trener Miki je uvijek sjedio naprijed da ne bi slučajno zaspali. Vozili smo se danima, satima, stvarno, po čitavoj Evropi, bukvalno. Pošto nismo imali ni aerodrom, onda je moralo se do Zagreba ili Beograda. Pa nekada nam je bilo lakše autobusom, znate, da putujemo. Imali smo krevete u autobusu, imali smo sto za kartanje. I moram da kažem da smo često igrali remija i koliko smo mi željeli svi da pobijedimo, često znali smo se i posvađati u toj igri remija, gdje trener Miki znao da kaže dosta više, ne možete više igrati to, vi ne shvatate, ali evo svi smo želi da pobijedimo. I moram da kažem, i kada smo znali smo da prespavamo, recimo negdje napravimo pauzu, da smo mi bolje spavali u autobusu nego u hotelima, jednostavno valjda smo bili navikli na to. Tako da su tu neke stvari, puno toga ima što bi vam mogla ispričati, ali evo jedan od tih detalja je stvarno što te ovako posjeća na ta neka vremena, koliko smo mi željeli da budemo najbolji u svemu.
0: Evo, manifestacija košarka u srcu Tuzle zvuči zaista evo emotivno. Šta sve građani mogu očekati?

0: očekivati 16. maja Humidana?
1: Pa evo, mi pokušavamo da to onako baš napravimo bez nekog posebnog protokola, da sad pokušavamo da jednostavno želimo da bude jedna opuštena atmosfera, da se družimo, da evociramo uspomene koje doći će igračice, znači prvakinje Evrope, i moram da kažem da će tu doći igračice, nekadašnje jugoslovenske igračice koje su stvarno bile ekstra kvalitetne, koje su osvojile bile srebrne na olimpijskim igrama u Seulu za 88. 90. svjetsko prvenstvo u Kuala Lumpuru i 91. evropsko prvenstvo, isto srebrna medalja u Izraelu. Tako da to će nekako biti skup tih nekadašnjih jugoslovenskih igračica koji su stvarno ostavile veliki trag kada je u pitanju ženska košarka, ne samo u Jugoslaviji nego u Evropi. I moram da kažem da je ovo prvo okupljanje, da se nikad nismo okupili, evo, nažalost, posle svih ovih ružnih vremena, ali evo moram da kažem, što meni ovako predstavlja veliko zadovoljstvo, da je ovo ispalo sve spontano, dolazak tih jugoslovenskih igračica nekadašnji. U razgovoru sa Olivelom Krivokapić, koja je stvarno odlična košarkašica, pošto je čujemo, priča je bila ovako neobavezna, i ona kaže: Maro, a mogli smo se okupiti? Kažem ja: pa naravno, što da ne, evo, nismo nikada. I ona meni kaže: pa gdje? Ja kažem: pa gdje bi? Kaže: pa Tuzla. Ja sam bila, mislim, srce mi je bilo ovoliko, iako je Tuzla bio vruć teren, iako su mnoge igračice izgubile utakmice u Tuzli, jednostavno Tuzla je bila grad za sve sportiste bivše Jugoslavije, i to je za mene ovako jedna velika stvar i za građane Tuzli, da su one predlože, pored svih gradova u Jugoslaviji, da to bude Tuzla prvi put. I meni je to veliko zadovoljstvo.
0: Koliko je zapravo važno da čuvamo to zajedništvo iz jugoslovenskih dana i tu neku tradiciju koja možda danas i nije više zastupljena?
1: Pa ja kažem, mi koji smo živjeli u Jugoslaviji, sigurno da imamo jako lijepe uspomene, i ono što ja uvijek kažem, Jugoslavija je bila država za čovjeka, koja je punila dosta dvojih stvari, ponudila. I nekako ja uvijek kažem, mi smo u Jugoslaviji najviše cijenili rudare, znate, nekako taj rad, to nešto što možda danas ne prepoznajemo koliko je bitno neke stvari, koliko je bitno to zajedništvo. Imamo kroz sport, kroz utakmice, su naše utakmice bile, svaka utakmica bila da li će biti pola koša, da li ćeš izgubiti ili pobijediti, ali poslije utakmice, evo to pokazuje u subotu druženje, mi smo bili prijatelji, mi smo evocirale uspomene, i mislim da to neko zajedništvo trebamo nastaviti. Ne kažem ja da je sve bilo idealno, ali ipak mislim da ne možemo mi koji smo preživjeli i živjeli u Jugoslaviji zaboraviti ta, ja kažem, za mene sjajna vremena, nek mi svi oproste, ali bilo bi jako lijepo da smo bar uzeli nešto ono što je dobro bilo, što je odgovara. Ali nadam se, evo, ja mislim da je Tuzla to i ostala, da pokazuje u svakom segmentu da građani Tuzle žive jedan zajednički život, i pokušavamo to preniti na mlađe generacije i na čitavu Bosnu i Hercegovinu, jer nebitno je ni kako se zoveš, ni odakle si, bitno je samo da si dobar čovjek, da ostaviš dobra djela. Na kraju, pored svega onoga što vi napravite u životu, dobru karijeru, dobar neki biznis, ako niste dobar čovjek, to se zaboravlja.
0: Evo, kako potaknuti mlade?
1: Pa evo, malo prije baš pričam sa vašim koleginicama, i malo prije sam kazala, ja kad uđem u Majdan, zatvorim oči i samo se sjetim pune dvorane Majdana. Nažalost, Majdan je danas prazan u bilo kom sportskom spotu, kolektivnom, individualnom. Pitam se ja šta učiniti da vratimo publiku u dvoranu. I evo, ja ću u narednom stvaru da stvarno pokušati na neki način sa ljudima da razgovaramo, da pokušamo vratiti. Možda su problemi ove društvene mreže gdje jednostavno imate sve online, ali ja opet kažem, sve je ljepše uživo. Znate, vi se sretnete sa prijateljima, vi porazgovarate, vi vidite drugačije to na terenu nego kad vidite na TV-u. I ja evo ovim putem pozivam da malo probudimo svu svijest sportsku kod ljudi. Ne možemo očekivati odmah rezultate, nismo ni mi napravili rezultate na početku, znači mi smo bili druga liga. Trener Miki Vuković kada je govorio da ćemo biti prvakinje Jugoslavije, da ćemo biti na evropskom tronu, da vjerujte da nisam ja to vjerovao, kontala sam šta nam čovjek to priča, nismo ni znali možda šta je to, šta to donosi. Međutim, imao čovjek viziju, i mislim da moramo, da publika mora da raste sa tim igračicama, sa klubovima, i da iznjedrimo prvaka države, možda prvaka Evrope u bilo kom sportu, ali moramo zajedno i moramo pokušati stvarno svi raditi na tome da vratimo publiku u dvorane, da naše djevojke, odnosno i djevojčaci, osjete to zadovoljstvo. Na kraju vi igrate zbog publike, vjerujte.

0: Evo, Maro, hvala vam na razgovoru i na svemu što činite da se evo ne zaborave ti veliki uspjesi KK jedinstva i košarki i sporta generalno u Tuzi, ali i cijeloj Bosni i Hercegovini.
1: Hvala i vama što pratite. Stvarno, RTV 7 je uvijek uz nas i mi smo uz vas i evo, družit ćemo se što kaže u svakom narednom periodu u bilo kom smislu.
0: Hvala. Bila je ovo Mara Lakić, Brčaninović. A podsjećamo, manifestacija Košarka u srcu Tuzli bit će održana 16. maja u Sportsko-kulturno-privrednom centru Mejdan od 14 sati. Prilika je to da zajedno oživimo uspomene na zlatne dane sporta u našem gradu.

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. U povodu 34. godišnjice 15. maja 1992. godine Dana odbrane Tuzle, Udruženje policije Manevarac Tuzla zatvorilo je ranije raspisani konkurs za najbolji literarni rad o temi Maj u mom gradu. Ceremonija dodjele nagrada i zahvalnica održava se danas u osnovnoj školi Novi grad. Okrugli sto o temi Gdje je Evropa danas s fokusom na izazove s kojima se suočava Evropa u novom geopolitičkom okruženju te sa naglaskom na politiku proširenja održava se danas na Filozofskom fakultetu u Tuzli. Govornici su predstavnici Ministarstva vanjskih poslova Poljske, Centra za istočne studije iz Varšave te nastavnici Filozofskog fakulteta. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović obratit će se danas na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija u Njujorku u povodu izvještaja visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita o stanju u BiH. Sjednica Vijeća sigurnosti UN-a u Njujorku počinje u 16 sati po bosansko-hercegovačkom vremenu, saopšteno je iz službe za odnose s javnošću predsjedništva BiH. Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila informaciju o stanju sigurnosti na području TK za prošlu godinu. Razmatrani pokazatelji predstavljaju važan osnov za planiranje budućih aktivnosti Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije s ciljem daljeg unapređenja sigurnosti građana, zaštite imovine i očuvanja javnog reda i mira. Prema podacima iz informacije, tokom prošle godine na području TK evidentirano je 190 krivičnih djela više u odnosu na prethodnu godinu, što predstavlja povećanje od 5,6%. Pozitivni pomaci zabilježeni su u oblasti saobraćaja, gdje je ukupan broj saobraćajnih nezgoda smanjen za 50, odnosno 1,6%. Danas se širom svijeta obilježava Međunarodni dan medicinskih sestara i tehničara. Prilika je to da se izrazi zahvalnost i poštovanje prema zdravstvenim profesionalcima koji svakodnevno, često nevidljivo i tiho, doprinose očuvanju i unapređenju zdravlja i dostojanstva oboljelih. Gradski štab civilne zaštite Tuzla provodi redovne godišnje vježbe evakuacije u osnovnim i srednjim školama te vrtićima. Redovna pokazna vježba danas je održana u osnovnoj školi Brčanska Malta. Ove aktivnosti u školama i vrtićima trajaće do kraja ove godine. Najgledanija predstava Narodnog pozorišta Tuzla, komedija Žene u crnom, autora Davora Špišića i u režiji Mithata Kušljugića, ponovo je na repertoaru i to večeras o 19 sati i 30 minuta. Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se u Tuzli i počela s pripremama za utakmice baraža za svjetsko prvenstvo 2027. godine protiv selekcije Farskih ostrva. Prvi duel igra se 14. maja u Mejdanu,

osvajanja titule prvaka Evrope košarkaškog kluba Jedinstvo Aida Tuzla. Tim povodom u Mejdanu će biti održana manifestacija Košarka u srcu Tuzle, koja će okupiti nekadašnje jugoslovenske vrhunske igračice i ljubitelje košarke, istakla je Mara Lakić-Brčaninović, predsjednica Skupštine košarkaškog kluba Jedinstvo Tuzla. U okviru četvrtog kola Lige 4 prvenstva Bosne i Hercegovine u srijedu 13. maja biće odigrana utakmica omladinskog košarkaškog kluba Sloboda Energo Invest i Široki TTK Beli Široki Brijeg. Utakmica se igra u Mejdanu s početkom u 19 sati. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je za danas narandžasto upozorenje za područje Bosne i Hercegovine zbog prognoziranih povremenih jakih do olujnih udara vjetra. Upozorenje se posebno odnosi na jugozapadne i zapadne dijelove zemlje, kao i na više predjele centralne Bosne i Hercegovine. Danas će u našoj zemlji jače na oblačenje sa sjevera usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu te pad temperature zraka. Lokalno uz kišu moguća je i pojava grada. Na vrhovima planina će padati i snijeg. Vjetar povremeno sa jakim udarima. Najviša dnevna temperatura od 17 do 25 stepeni. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.

Zbog nestabilnih vremenskih prilika i kiše koja je najavljena, apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode uslovima na putu. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Zbog redovnog servisiranja tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče, zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Sjever, Zenica Jug. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever, Podlugovi, Sarajevo-Zapad, Lepenica i Počitelj Bijača, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva-Kakanj. I dalje je zbog oštećenja mosta za saobraćaj svih vozila zatvorena magistralna cesta Dobropolje-Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: kolegica Fate i ja se danas nalazimo na klinici za kožne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, koja se i ove godine pridružila evropskoj kampanji Euromelanoma 2026, koja ima za cilj prevenciju i podizanje svijesti o prevenciji i ranom otkrivanju malignih oboljenja kože. Tim povodom organizovani su besplatni dermatološki pregledi za građane. O značaju preventivnih pregleda i sve češćim oboljenjima kože razgovaramo sa doktoricom Senadom Resić Džananović, načelnicom klinike za kožne bolesti. Evo za početak, šta je osnovni cilj kampanje Euromelanoma 2026 i zbog čega je važno da se UKC uzme učešće?
1: Pa svakako, Univerzitetsko klinički centar je, znate i sami, jedan od značajnijih i vodećih kliničkih centara, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u regionu. I ove godine zaista smo također uzeli učešće u Euromelanom kampanji, rame uz rame sa velikim evropskim kliničkim centrima. Naravno, cilj ove kampanje jeste podizanje svijesti o zaštiti i prevenciji oboljenja kože, odnosno razvoja karcinoma kože. Naravno, menadžment Univerziteta kliničkog centra u Tuzli, naravno zajedno sa klinikom za kožne bolesti, zaista želi da našim građanima pruži sveobuhvatnu zaštitu i evo, ove godine zaista smo upriličili 3 dana preglede, besplatne preglede naših građana koji će se obavljati na klinici za kožne bolesti bez potrebne uputnice i bilo kakve dokumentacije, gdje ćemo zajedno sa kolegama raditi besplatne preglede i naravno pružiti potrebne savjete, stručne savjete našem stanovništvu i naravno dalje upute ukoliko detektujemo određene promjene.
0: Evo, koliko su zapravo građani danas svjesni opasnosti koje mogu predstavljati u stvari promjene na koži?
1: Pa evo, posljednjih godina ta samo svijest kod našeg stanovništva zaista je sve prisutnija kada je u pitanju zaštita kože i kada je u pitanju generalno njega kože. Nama je cilj ove godine, odnosno ovogodišnja kampanja, ima zaista u fokusu adolescenta, odnosno mlađu populaciju koja je nažalost pod sve većim utjecajem društvenih mreža i generalno influencera koji rade antipropagandu kada je u pitanju SPF, odnosno kada je u pitanju nanošenje krema za fotoprotekciju i kada je u pitanju zaštita kože od štetnog utjecaja UVA i UVB svjetla.
0: Evo, koji su to najčešći i najvažniji simptomi koji građani ne bi smjeli da ignorišu?
1: Ono što je najvažnije za naše građane jeste barem jednom godišnje da posjete dermatologa kada je u pitanju stručni pregled njihove kože, a svakako da preporučujemo građanima da rade samo preglede, pogotovo oni pacijenti, odnosno oni građani koji imaju pozitivnu porodičnu anamnezu kada su u pitanju određena maligna oboljenja kože i kada su u pitanju oni pacijenti koji imaju veliki broj pigmentnih promjena na koži. Takvi pacijenti zaista treba da rade samo preglede kože, a to je cijele kože, i naravno barem jednom ili dva puta godišnje da posjeti dermatologa čisto zarad tog praćenja da ne bi određene pigmentne i bezpigmentne promjene vremenom prešle u određeni malignitet.
0: Evo, koliko je zapravo rano otkrivanje važno

0: za liječenje?
1: Pa kao i za sve, znamo da je prevencija najvažnija iz razloga što ranom detekcijom određenih premalignih i malignih lezija imamo neku garanciju kada je u pitanju liječenje i izlječenje i samim time bolji kvalitet života naših pacijenata i duži svakako životni vijek naših pacijenata. Liječenje pacijenata sa melanomom zaista je skupo, neizvjesno i taj neki vremenski period koji pacijenti imaju kada je u pitanju samo liječenje, detekcija melanoma jeste negdje između 2 i 5 godina, što zaista dovoljno govori koliko je zapravo sama bolest, odnosno sama dijagnoza jako agresivna. Sam melanom je zaista jedna podmukla karcinoza, odnosno podmukli karcinom, gdje zaista jako brzo daje udaljene metastaze, ima zaista put širenja tipa limfogenog i hematogenog širenja i samim time vrlo brzo daje te udaljene metastaze i stoga nam je ta rana prevencija, odnosno rana dijagnostika jako, jako važna.
0: Evo, da li klinika za kožne bolesti u posljednjih nekoliko godina možda bilježi porast ili čak smanjenje?
1: Nažalost porast, jer evo ta dobna granica kod kojih detektujemo sve češće te prekanceroze, odnosno melanome, zaista je pomjerena iz razloga što se jako velik broj osoba izlaže suncu, jako velik broj osoba ne vodi računa o zaštiti njihove kože, zanemaruju činjenicu štetnog utjecaja UVA i UVB svjetla. Naravno, nama je za cilj da skrenemo pažnju tu štetnost. Sunce je naš najbolji prijatelj i izvor, što kažu, života, ali svakako sve što se koristi u pravoj mjeri, u pravoj dozi, može da odgovara organizmu. Sve preko toga, znači štetni utjecaj, zaista treba spriječiti i zaštititi našu kožu da bismo dugoročno imali što bolji kvalitet života.
0: Evo, a ko je rizična grupa?
1: Svakako da su to rizične kategorije djeca, adolescenti, osobe svijetli put i osobe koje imaju fototip kože 1 i 2, osobe koje rade na suncu po cijeli dan, znači osobe koje koriste određenu terapiju, odnosno imaju terapijske protokole i lijekove koji su fotosenzitivni, zaista moraju voditi računa, a svo stanovništvo zaista treba nanositi fotoprotekciju, odnosno koriste SPF faktor tokom čitave godine. Zaista samo je razlika u tome koji ćete faktor birati, da li je to 30 ili 50, ali to sve zavisi od vašeg fototipa kože.
0: Evo, besplatni dermatološki pregledi su ovdje na klinici za kožne bolesti 11. to jeste danas 12. i 13. maja. Kazali ste, uputnica nije potrebna, samo da dođu.
1: Tako je, danas, sutra i prekosutra od 12 do 14 sati na klinici za kožne bolesti bit će organizirani pregledi za naše stanovništvo. Zaista nikakva dokumentacija medicinska nije potrebna. Potrebno je pacijenti da dođu, da dobiju stručni savjet i sve što ih zanima, što ih interesuje, slobodno mogu da pitaju. Mi ćemo, ako Bog da, i 26.5. biti na Trgu slobode, kada ćemo raditi savjetovanje i kada ćemo i taj dan raditi preglede kože za ono stanovništvo koje ne uspije doći u ova 3 dana.
0: I evo, možda za kraj da pošaljemo poruku stanovništvu da se obavezno dođu pregledati.
1: Svakako, i obavezno da dođu po savjet stručnjaka da bi dugoročno imali što bolji kvalitet života.
0: Evo, doktorce Senada, hvala vam na ovom razgovoru i informacijama koje ste sa nama podijelili.
1: Hvala vam.
2: Ugodan dan želi vam Radio Tuzla.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 11. do 13. maja u Bingu potražite paprika babura, kilogram 3,95, sladoled 1 litar, Leone 5,75, čokolada 57 grama, Bounty Marku 40, Bingo.
2: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u Zeha Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. Zeha Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće, znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. Zeha Zola Živinice.
3: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
7: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: 34. godišnjice 15. maja 1992. godine, Dana odbrane Tuzle, Udruženje policije Manevarac Tuzla zatvorilo je ranije raspisani konkurs za najbolji literarni rad o temi Maj u mom gradu. Ceremonija dodjele nagrada i zahvalnica održava se danas u osnovnoj školi Novi grad. Okrugli sto temi gdje je Evropa danas s fokusom na izazove s kojima se suočava Evropa u novom geopolitičkom okruženju te sa naglaskom na politiku proširenja održava se danas na Filozofskom fakultetu u Tuzli. Govornici su predstavnici Ministarstva vanjskih poslova Poljske, Centra za istočne studije iz Varšave te nastavnici Filozofskog fakulteta. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović obratit će se danas na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija u Njujorku u povodu izvještaja visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita o stanju u BiH. Sjednica Vijeća sigurnosti UN-a u Njujorku počinje u 16 sati po bosansko-hercegovačkom vremenu, saopšteno je i službe za odnose s javnošću predsjedništva BiH. Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila informaciju o stanju sigurnosti na području TK za prošlu godinu. Razmatrani pokazatelji predstavljaju važan osnov za planiranje budućih aktivnosti Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije s ciljem daljeg unapređenja sigurnosti građana, zaštite imovine i očuvanja javnog reda i mira. Prema podacima iz informacije, tokom prošle godine na području TK evidentirano je 190 krivičnih djela više u odnosu na prethodnu godinu, što predstavlja povećanje od 5,6%. Pozitivni pomaci zabilježeni su u oblasti saobraćaja, gdje je ukupan broj saobraćajnih nezgoda smanjen za 50, odnosno 1,6%. Danas se širom svijeta obilježava Međunarodni dan medicinskih sestara i tehničara. Prilika je to da se izrazi zahvalnost i poštovanje prema zdravstvenim profesionalcima koji svakodnevno, često nevidljivo i tiho, doprinose očuvanju i unapređenju zdravlja i dostojanstva oboljelih. Gradski štab civilne zaštite Tuzla provodi redovne godišnje vježbe evakuacije u osnovnim i srednjim školama te vrtićima. Redovna pokazna vježba danas je održana u osnovnoj školi Brčanska Malta. Ove aktivnosti u školama i vrtićima trajaće do kraja ove godine. Najgledanija predstava Narodnog pozorišta Tuzla, komedija Žene u crnom, autora Davora Špišića i u režiji Mithata Kušljugića, ponovo je na repertoaru i to večeras od 19 sati i 30 minuta. Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se u Tuzli i počela s pripremama za utakmice baraža za svjetsko prvenstvo 2027. godine protiv selekcije Farskih ostrva. Prvi duel igra se 14. maja u Mejdanu od 20 sati, dok je revanš na programu dva dana kasnije na Farskim ostrvima. Kako istakao Damir Doborac, selektor muške rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, odazvali su se gotovo svi pozvani reprezentativci, jedini izostanak je povrijeđeni kapiten Marko Panić. U Tuzli će u subotu biti obilježena 37. godišnjica jednog od najvećih uspjeha BH sporta, osvajanja titule prvaka Europe košarkaškog kluba Jedinstvo Aida Tuzla. Tim povodom u Mejdanu će biti održana manifestacija Košarka u srcu Tuzle, koja će okupiti nekadašnje jugoslovenske vrhunske igračice i ljubitelje košarke

i Široki TT Kabel i Široki Brig. Utakmica se igra u Mejdanu s početkom u 19 sati. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je za danas narandžasto upozorenje za područje Bosne i Hercegovine zbog prognoziranih povremenih jakih do olujnih udara vjetra. Upozorenje se posebno odnosi na jugozapadne i zapadne dijelove zemlje, kao i na više predjele centralne Bosne i Hercegovine. Danas će u našoj zemlji jače na oblačenje sa sjevera usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu te pad temperature zraka. Lokalno uz kišu moguća je i pojava grada. Na vrhovima planina će padati i snijeg. Vjetar povremeno sa jakim udarima. Najviša dnevna temperatura od 17 do 25 stepeni. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.

odnijeli su dan. Nekad ovdje bio je naš grad, gazili smo, znaš, iste korake, samo rijetki

vjetrom nošeni, svi ko jedan nekuda vode. Žuta jesen pod njima šapuče, kiše dolaze.

na licima, pustoš golema, čitav svijet u jednom kadru.

0: pravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
6: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

0: Regionalna saradnja policijskih agencija ključna je za efikasnu borbu protiv organizovanog kriminala, ilegalnih migracija, trgovine ljudima i sajber kriminaliteta. Poručeno je danas u Sarajevu na Skupštini Asocijacije šefova policija Jugoistočne Evrope. Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak kazao je u izjavi za FEN-u da je održavanje ovog skupa u Sarajevu od posebnog značaja za BiH, naglasivši da kriminal ne poznaje granice, te da je saradnja policijskih agencija neophodna za uspješno suprotstavljanje sigurnosnim prijetnjama. U memorialnom kompleksu i šehidskom mezaru u Veljaci u Bratuncu danas je klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop osmrtnih ostataka žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom 1992. Ove godine konačan smiraj pronaći će jedna identifikovana žrtva, a bit će ukopani i posmrtni ostaci više žrtava, čija identifikacija putem DNK metode zbog stanja u kojem su tijela pronađena do danas nije bila moguća. Posmrtni ostaci jedine identifikovane žrtve koja će biti ukopana ove godine pripadaju Kajtazu Salkiću, koji je imao 37 godina kada je nestao na području Bratunca u decembru 1992. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2025. na lokalitetu Glogova nakon 33 godine traganja.
1: Vijesti iz svijeta.
0: 6 osoba je ubijeno u izraelskom zračnom napadu na jugu Libana, objavila je Libanska državna novinska agencija. Izraelska vojska je u međuvremenu na društvenim mrežama naredila evakuaciju stanovnika manjeg grada u dolini Beka na istoku zemlje zbog očekivanog bombardovanja. Uprkos prekidu vatre koji je na snazi od 17. aprila, Izrael je nastavio granatirati nekoliko regija Libana, a proiranska milicija Hezbollah i dalje preuzima odgovornost za napade na izraelske ciljeve. Trodnevni prekid vatre između Rusije i Ukrajine, koji je prošle sedmice najavio Donald Trump, završen je novim talasom ruskih napada, dok se u Briselu održavaju diplomatski razgovori. Prema agenciji AFP, Moskva je lansirala više od 200 dronova koji su oštetili energetske objekte i stambene zgrade, a u napadima je poginula najmanje jedna osoba. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija prekinula period relativnog zatišja koji je trajao nekoliko dana. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da bi se u narednim sedmicama mogao pojaviti veći broj slučajeva hantavirusa nakon izbijanja zaraze na kruzeru MV Hondius. Novi slučajevi se očekuju zbog dugog inkubacionog perioda virusa koji može trajati 6 do 8 sedmica. Prvi slučaj na brodu zabilježen 6. aprila, dok je zaraznost potvrđena krajem aprila, u periodu kada su putnici još bili u kontaktu. Zdravstvene vlasti širom više država već prate putnike evakuisane s broda i sprovode testiranja i izolaciju.
2: Ponovo ćemo o lokalnim temama. Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila informaciju o stanju sigurnosti na području TK za 2025. godinu. Razmatrani pokazatelji predstavljaju važan osnov za planiranje budućih aktivnosti Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije s ciljem daljeg unapređenja sigurnosti građana, zaštite imovine i očuvanja javnog reda i mira. Prema podacima iz informacije, tokom prošle godine na području kantona evidentirano je 190 krivičnih djela više u odnosu na godinu prije, što predstavlja povećanje od 5,6%. Pozitivni pomaci zabilježeni su u oblasti saobraćaja, gdje je ukupan broj saobraćajnih nezgoda smanjen za 50, odnosno 1,6%. Dom zdravlja Tuzla danas je obilježio 12. maj, Međunarodni dan sestrinstva, kroz organizaciju preventivnih zdravstvenih aktivnosti. Tim povodom organizovan je zdravstveni skrining, mjerenje glukoze u krvi i krvnog pritiska, uz edukaciju o zdravim stilovima života. Nadina Čanović.
3: Građani su imali priliku obaviti osnovne preventivne preglede i razgovarati sa medicinskim osobljem o važnosti redovnih kontrola i očuvanja zdravlja. Aktivnosti su organizovane sa ciljem promocije prevencije, ali i obilježavanja Međunarodnog dana sestrinstva, a ujedno je obilježen i dan mjesne zajednice Batva. Sulejman Gavranović, predsjednik Savjeta mjesne zajednice, istakao je da su ovakve aktivnosti od velikog značaja za stanovništvo, posebno jer na jednom mjestu okupljaju građane i zdravstvene radnike.
4: Mi imamo dugogodišnju saradnju sa Domom zdravlja koji svake godine u svojim onim mogućnostima dolazi ovdje i one svoje usluge koje treba da pružaju. Imamo vrlo često dobrovoljno darivanje krvi i kao i danas kontrola pritiska šećera u krvi.

0: Koliko vam znači te aktivnosti u vašoj mjesnoj zajednici?
1: Pa dosta znači, s obzirom da, na situaciju u Bosni i Hercegovini, gdje nam je, nažalost, samo stara populacija ostaje, a njih prate razne bolesti, i ovo je i prevencija. Mnogi otkriju tek kad ovde izmjere pritisak, kad izmjere šećer u krvi, otkriju da su stvarno od nečega bolesni. I na vrijeme mogu da se javi u ambulantu.
2: Melisa Okanović, uposlenica Doma zdravlja Tuzla, na odjeljenju za zdravstvenu njegu u kući i van bolničku palijativnu njegu, već dugi niz godina radi sa građanima i redovno posjećuje ovu mjesnu zajednicu. Cilj ovih aktivnosti bio je ukazati na važnost preventivne njege, ali i podsjetiti na značaj medicinskih sestara i tehničara u zdravstvenom sistemu. Kako ističe, kao i u svakom poslu, postoji teški i lijepi trenuci.
3: Najteže je raditi sa patologijom i sa malignim oboljenjima, a jedan dobar dio posla je koji najčešće radimo mi u patronaži, to je posjete porodiljama i novorođenčadima. Mada i tu ima patologije, ali evo, recimo da je to jedan od najljepših dijelova s kojim, mislim, ono, gdje mi radimo i gdje uvijek dolazimo u neke lijepe situacije, na neku radost. Isto tako volimo da radimo s pacijentima koji vole da vode računa o sebi, koji imaju podignutu svijest o svom zdravstvenom stanju i koji žele da se edukuju.
2: Okanović ističe da se svijest pacijenata o zdravlju, ali i o značaju medicinskih sestara i tehničara posljednjih godina mijenja na bolje, te je naglasila da je dobra komunikacija između zdravstvenih radnika i pacijenata ključ uspješnog liječenja i povjerenja.
3: Shvatili smo da pristup pacijentu je jako bitan, komunikacija sa pacijentom je jako bitna i prilagodili smo se njima i njihovim shvatanjima nas. Tako da jednostavno mislim da znaju naš značaj, mislim da nas želi, da želi da rade sa nama, isto kao i mi s njima, jer jednostavno kad su oni svjesni sebe, nama je dosta lakše raditi.
2: Iz Doma zdravlja Tuzla naglasili su da su preventivni pregledi i edukacija građana važan dio očuvanja zdravlja, te su najavili nastavak sličnih aktivnosti u narednom periodu. Podsjećamo, preventivni pregledi, osim u mjesnoj zajednici Batva, organizovani su i na par selu.
4: U osnovnoj školi Brčanska Malta danas je održana pokazna vježba evakuacije u okviru aktivnosti Gradskog štaba civilne zaštite Tuzla. Školu pohađa 540 učenika uz 73 uposlenika, a prije vježbe provedena je i probna evakuacija. Vježbe se realizuju redovno uz učešće civilne zaštite, vatrogasaca, policije i službe hitne medicinske pomoći. Irma Krđalić.
5: Gradski štab civilne zaštite grada Tuzla provodi redovne godišnje preventivne aktivnosti evakuacije u slučaju prirodnih i drugih nesreća. Pokazna vježba održana je u osnovnoj školi Brčanska Malta Tuzla, a obuhvatala je aktiviranje signala za evakuaciju, organizovano napuštanje objekta, okupljanje na sigurnoj lokaciji te provjeru broja evakuisanih.
6: Danas smo radili Brčansku Maltu, radi se o jednom jednoj renomiranoj školi sa većim brojem učenika i oni su već u ovom pripremnom dijelu imali od strane svojih profesora, menadžmenta škola, direktora i neke svoje vježbe, sve s ciljem da to se uradi i na najbolji način. Shvatili su to jako ozbiljno, što je nama jako značajno u svom tom procesu i toj stvari i suština stvari održavanja svih ovih vježbi.
5: Osnovnu školu Brčanska Malta pohađa 540 učenika, a zapošljava 73 uposlenika. Škola ima dva izlaza za evakuaciju, a prije zvanične vježbe provedena je i probna. Škola redovno servisira protivpožarne aparate te ima jasno označene evakuacione puteve, kaže Sanela Hadži Mehmedović, direktorica škole.
7: Kada je u pitanju škola Brčanska Malta i briga o protivpožarnoj zaštiti i zaštiti učenika i bezbjednosti uposlenika vezano za sve elementarne nepogode, zaista smo posvećeni na jednom visokom nivou i evo prije mjesec dana smo izradili ponovo taj set takozvane dokumentacije protivpožarne u kojoj smo izradili i evakuacioni plan. Prema tom evakuacionom planu ispoštovali smo znači i sve predviđene mjere protivpožarne koje treba da se provode ili ne samo protivpožarne nego u slučaju bilo koje evakuacije prema tom planu evakuacije mi

0: Imamo dva evakuaciona puta. Planom evakuacije je tačno precizirano, znači koji dio, da li prizemlje, da li prvi sprat, da li drugi sprat, na koji izlaz izlazi, kojim redoslijedom, koji razredi, znači idu kojom stranom stepenica da ne bi došlo do gužve. Mi smo tom prilikom uradili i jednu vlastitu, tako reći, simulacionu probnu vježbu u kojoj smo imali taj nekakav naš nestručni plan evakuacije. Jučer smo imali pohvalu profesionalne vatrogasne jedinice da smo ipak na nekakav način evo spremno dočekujemo današnju vježbu. A vrlo nam je značajno da danas za školu, znači dođu i ostale službe i vatrogasci i služba hitne medicinske pomoći kako bi nam sa svog stručnog aspekta rekli da li taj plan koji smo mi već napravili, da li treba još neke stručne upute.
1: Svaka odgojno-obrazovna ustanova nakon odrađene vježbe dobije povratnu informaciju o uspjehu, te eventualno potrebnoj doradi plana za evakuaciju. Podsjećamo, vježbe se provode prema utvrđenom rasporedu uz obavezno učešće službe civilne zaštite, profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona i službe medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla.
2: Učenici iz Bosne i Hercegovine ostvarili su izvanredan uspjeh na prestižnoj međunarodnoj olimpijadi inovacija održanoj u Vilniusu, glavnom gradu Litvanije, osvojivši dvije zlatne i jednu srebrnu medalju. Na ovom velikom međunarodnom takmičenju, koje je okupilo nekoliko stotina talentovanih srednjoškolaca iz više od 30 zemalja svijeta, učenici iz Tuzle predstavili su inovativna rješenja iz oblasti nauke, tehnologije, energije, zaštite okoliša i digitalnih tehnologija. Posebnu pažnju privukao je projekat GraviLamp, koji su razvili Tarik Halilović i Amar Šarić iz Richmond Park Međunarodne srednje škole Tuzla. Njihov projekat nudi inovativno rješenje za skladištenje energije bez korištenja baterija uz pomoć gravitacije. U organizaciji Udruženja građana italijanskog porijekla Rino Zandonai Tuzla obilježeno je 90 godina od smrti revolucionara Leonarda Bankera, jednog od najpoznatijih antifašista i boraca za radnička prava iz Tuzle. Irma Krđalić.
1: Udruženje građana italijanskog porijekla Rino Zandonai Tuzla nizom aktivnosti obilježava 90 godina od smrti revolucionara Leonarda Bankera. Program uključuje izložbu fotografija i dokumenata, pozorišnu predstavu Banker 2594 te posjetu njegovom spomeniku u Beogradu. Cilj manifestacije je očuvanje kulture sjećanja na jednu od značajnijih ličnosti Tuzle.
3: Izložba u stvari je nešto što prikazuje njegov kompletan životni put. Od dokumenata do fotografija, fotografije zatvora, porodičnih fotografija, ima izuzetno mnogo važnih dokumenata kao na primjer kompletan policijski dosije Leonarda Bankera koji se vodio u Italiji, što je zanimljivo, i imamo još njegove, na primjer, dokumente iz regrutnog centra. Imamo fotografije gdje je on, na primjer, bio kao član kulturno-umjetničkog društva, dakle nije samo se bavio revolucionarnim radom, on je bio i umjetnik.
4: On je, kao što ste čuli, i vjerovatno od predsjednika udruženja Rino Zandonai, Tihomira Knežićeka, došao sa svojom ocem i majkom iz Južnog Tirola, tada u sastavu Count Kamo Carevine, u istu carevinu. Neki su odlazili u Novi Amsterdam ili u lepu Ariju, Buenos Aires ili u New York, a moji su došli u Tuzlu. Nije mi ni nama, potomcima, žao zbog toga. Ja iako ne živim u Tuzli, moj je otac rođen Rinaldo Banker, njegov sin ovde, znači mi se osjećamo Tuzlacima, verujte mi, ja sam sada među vama Tuzlak. Osjećamo se veoma ponosni, jer je ovaj grad i dalje pamti tu ulicu kao Bankerovu, iako se zove drugačije, isto znamenitom jednom čoveku. I kad sam jednom dolazio u Tuzlu, ja sam tražio tu ulicu iz svog dentinstva, znao sam da se tu zove, kao i školski centar GŠK, građanski školski centar se zvao Leonardo Banker također. Znači, to je nešto što ovaj narod pamti i dalje. Eto, u ime familije ja sam zahvalan Tuzlacima. Neizrecivo, iako sam rekao, i neispisivo.
1: U okviru programa izvedena je i predstava Banker 2594, koja govori o njegovim zatvorskim danima, torturi i smrti u zatvorskoj bolnici.

0: bolnici u Beogradu 1936. godine.
1: Kažem, dokumenti na kojima se temelji ova pozorišna predstava je prije svega ta koja je nastala u periodu njegovog zarobljavanja i boravka u kaznionci u Sremskoj Mitrovici i u bolnici. Najinteresantnije za mene je to pismo koje su zatvorenici, politički zarobljenici, njih 136 poslalo nakon njegove smrti njegove supruzi Ljubici. To je ono što me fasciniralo zaista u svoj toj dokumentaciji koja je ostala iza Leonarda Bankera.
2: Mislim da je ova predstava nešto što generalno naša publika nema mogućnost da vidi, jer je riječ o jednoj, hajmo reći, ambientalno, dokumentarno igranoj procesijskoj predstavi, što ponavljam, ja sam možda jednom mogu se sjetiti da sam nešto slično u Tuzli doživjela, tako da mislim da je to samo po sebi zanimljivo. A osim toga, naravno, ličnost kojom se bavimo vrlo, vrlo značajna za Tuzlu.
0: Manifestacija je održana u saradnji i uz podršku grada Tuzla, Centra za kulturu Tuzla, asocijacije Trentini in El Mondo i Narodnog pozorišta Tuzla, kao i Crvenog križa Tuzla.
3: Iz kulture.
4: U toku su dani srednje muzičke škole Čestmir Mirko Dušek Tuzla. S tim u vezi, programom za 12. maj planirani koncert profesora koji će biti održan u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla u 19 sati.
3: Sport.
4: Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se u Tuzli i počela s pripremama za utakmice baraža za svjetsko prvenstvo 2027. godine protiv selekcije Farskih ostrva. Prvi duel igra se 14. maja u Medanu od 20 sati, dok je revanš na programu dva dana kasnije na Farskim ostrvima. Kako je kazao Damir Doborac, selektor muške rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, odazvali su se gotovo svi pozvani reprezentativci, a jedini izostanak je povrijeđeni kapiten Marko Panić.
5: Evo, iza nas jedna prilika, ova grupa momaka, evo, već koliko smo, skoro pa dvije godine zajedno, da vidimo i mi koliko toga smo napravili u te dvije godine. Istina da smo i dosta igrača izrotirali, dosta pomladili reprezentaciju, međutim ja vjerujem da ćemo mi, bez obzira što su oni u ovom trenutku favorit, da ćemo učiniti sve da ovo prvo poluvrijeme ode u našu korist. Što se tiče zdravstvenog biltena, svi igrači osim Marka Panića, našeg kapitena, koji se povrijedio, koji ima povredu stopala i neće biti u mogućnosti da nam pomogne u ovom dvomeču. Međutim, rekao sam već prije, mi imamo dosta mladu reprezentaciju, međutim imamo i kvalitet da to nadomjestimo i što vjerujem i da hoćemo.
3: Vremenska prognoza.
4: Sutra će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine. U Bosni vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog. Najniža jutarnja temperatura od 0 do 4, na jugu do 11. Najviša dnevna temperatura od 13 do 18, na jugu do 21 stepen Celzijusa. Ovom informacijom završit ćemo dnevnik Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Edin Bučuk i Renata Kulić. Uredio Edin Bakić. Hvala za pažnju.

zbog redovnog servisiranja tunela Hume, Pečuj, Ričica i Klopče za promet motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Sjever, Zenica Jug. Za vrijeme radova uključenje na autocestu preusmjereno je na naplatno mjesto Zenica Jug. U toku su radovi na sanaciji kolovoza zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoceste A1 Sarajevo Sjever Podlogovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača preko mosta Hercegovina. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez Kaonik od 8.30 do 15.30 saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Napominjemo da je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.

94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Započnite ljetnu avanturu.

0: Pingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12,95. Stolica ležaljka senzacionalnih 35,95. Ljuljačka za vrt 149,90. Bazen 732 cm. Indeks 1499,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

Završni udarac. Sportski magazin. Najaktuelnija dešavanja na domaćoj i međunarodnoj sceni. Zajedno pratimo nastupe tuzlanskih klubova i pojedinaca. Zanimljivi gosti, sportske analize i komentari. Završni udarac.

0: Poštovani gledalci, slušalci i ljubitelji sporta, vrijeme je za novo izdanje emisije Završni udarac u programu Radio Televizije 7 Tuzla. Ove sedmice u fokusu fudbalska i rukometna reprezentacija naše zemlje. Za vikend je završeno rukometno prvenstvo BiH, a osim toga aktivni su još bili košarkaši, fudbaleri i stonoteniseri. Također u našem gradu je organizovano nekoliko memorialnih turnira. Kratki sadržaj našeg sportskog magazina u nastavku.
1: Sergej Barbarez objavio spisak igrača za svjetsko prvenstvo. U Tuzli se okupili BiH rukometaši pred duel baraža za svjetsko prvenstvo.

0: protiv Farskih ostrva. Košarkaši Slobode upisali treći vezani poraz u Ligi 4 za prvaka BiH. Porazom od Sloge Doboj u Majdanu rukometaši Slobode se oprostili od premijer Lige Bosne i Hercegovine. Pobjeda fudbalera Slobode nad Bratstvom iz Gračanice, Tuzla City poražen kod Radnika u Hadžićima. Juniori Tuzlanske Slobode osvojili kup Bosne i Hercegovine. U Stolnoteniskom domu Kreka održan jubilarni 30. memorialni turnir u stolnom tenisu Elvis Alagićenko. U okviru obilježavanja 16. maja dana Tuzlanskih jedinica održan memorialni turnir u malom fudbalu.
1: Vijest dana, ona koju smo sa nestrpljenjem čekali. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez saopštio je spisak igrača na koje će računati na predstojećem svjetskom prvenstvu koje će se održati od 11. juna do 19. jula u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.
2: Svjesno smo izabrali ovaj moment već na početku, da imamo taj mir i da igrači imaju par dana da razmisle o tome. Prije par utakmica, jednostavno da se zna situacija i same pripreme, ćemo krenuti sa 26 igrača. Znači, to smo nekako puno razmišljali o tim stvarima i nekim razgovorima sa dosta drugih reprezentacija smo došli do toga da je bolje ovako krenuti, svakako da možemo reagovati na neke stvari gdje se nadamo da neće biti, ali uvijek je teška situacija kad morate nekoga kući poslati i reći mu da nije u ti 26 igrača, to je su kadri za svjetsko prvenstvo i zato ta odluka od početka. Malo smo razmišljati o ovim stvarima i kako ćemo predstaviti. Stvarno i neki napor je bio veliki, uložen trud i eksterni ljudi izvan reprezentacije i nadam se da će vam se svidjeti i da će emocija biti tu i idemo neku prezentaciju ne s moje strane, nego jednim video prilogom.
3: Hvala selektore, možete

Čekao.

0: selektor Eldar Ganbegović, dnevni Alaz. Evo, jutro se još pojavila informacija samo za Amira Hadžiahmetovića, da njegov oporavak ide bolje nego što se očekivalo, pa vjerujem da ste u kontaktu sa njim. Kako je situacija?
1: Pa situacija je da je na spisku. Moram tu Amira pohvaliti, stvarno je nevjerovatno što je učinio. On je praktično bio pred operacionalnim stolom i onda me zovno i pitao može li on, imali šanse da pokuša na drugi način da to liječi. Naravno, s moje strane je odobreno, samo uz to da pazi na sebe, svoju karijeru, svoje zdravlje. Evo, mjesec dana sam već u nekom

0: Štedionici ponovo preuzimaju kontrolu i u posljednjih 10 minuta ulaze s vodstvom 60-58, a na nešto manje od 3 minute prije kraja imali su plus 5, 74-69. Ipak tada je uslijedio ključni preokret gostiju serijom 8-0. Košarkaši Boca stigli su u vodstvo 77-74 i potpuno promijenili tok meča. Drama je kulminirala u završnici kada je Jasmin Jakupović pogodio trojku za 79-78, čime je Sloboda dobila priliku za potpuni preokret. Ipak u posljednjem napadu nisu uspjeli pogoditi novi šut za 3 poena, pa su gosti stigli do velike pobjede. Najefikasniji u redovima Borca bili su Talić i Haris sa po 20 poena, dok je kod Slobode najbolji bio Čampara sa 21 poenom. Jakupović je susret završio sa 15 poena uz 5 pogođenih trojki. U prvom meču ovog kola Jahorina je u subotu u gostima nakon produžetka pobjedila Široki sa 88-91. Nakon tri kola Borac, Široki i Jahorina imaju omjer od 2 pobjede i 1 poraza, dok je Sloboda posljednja sa omjerom 0-3. Rukometaži Tuzlanske Slobode su domaćim porazom od Sloge Doboj zaključili sezonu u Premier Ligi BiH, te će od nove sezone igrati u nižem rangu takmičenja u našoj zemlji. Na kraju utakmice, igrane u okviru 26. kola, gosti su slavili sa 30-24. Sloboda je držala egal prvih desetak minuta, a onda su igrači Sloge preuzeli vodstvo koje nisu ispuštali do kraja. Pomenimo i najbolje strilce na ovom meču. Kod domaćih to je Ćorić sa 10, a kod gostiju Nikolovski sa 7 pogodaka. Tim koji sa klupe vodi Emir Suhonjić je ove sezone upisao svega 6 pobjeda, od kojih 5 u prvoj polusezoni uz 20 poraza. Ovo je, nažalost, bilo i očekivano, obzirom da su crveno-crni na polusezoni dobili i novu upravu i skupštinu, a ekipa je nastavila sezonu sa mladom i neiskusnom ekipom. Evo i ostalih rezultata posljednje kola Premier Lige BiH. Izviđač Magle 51-39, Dervinta Borac 24-31, Konjuh Vogošća 40-26, Gračanica Bosna Visoko 19-26, Goražde Krivaja 33-36, Izrinski Leotar 36-21. Na kraju prvak je Izviđač, viceprvak Borac Banja Luka, a treća Sloga Doboj. Konjuk Živinica je završio kao četvrti, Vogošća je peta, a Zrinski šesti. Na poziciji 7 je Krivaja, 8 Goražde, a Magla je 9. Kao 10. sezonu je završila Gračanica, slijede Derventa i Bosna Visoko, te putnici u niži rang Sloboda i Leotar Trebinje. Fudbaleri Slobode savladali su na stadionu Tušan ekipu Bratstva iz Gračanice sa 1-0 u susretu 22. kola Prve lige Federacije BiH. Pitanje pobjednika u komšijskom derbiju riješeno je u 40. minuti, kada je Mirzad Mehanović pogodio za vodstvo Tuzlaka, što se na kraju ispostavilo i kao konačan rezultat utakmice. Domaći tim imao je više inicijative tokom prvog poluvremena, a prednost je stigla nakon dobro odigrane akcije i precizne završnice Mirzada Mehanovića. U nastavku susreta obje ekipe imale su nekoliko prilika, ali promjene rezultata nije bilo, pa je Sloboda upisala 3 boda pred domaćim navijačima. Tuzlanski tim je ovom pobjedom napravio korak naprijed na tabeli i trenutno je peti sa 33 osvojena boda, dok je Bratstvo ostalo pri dnu tabele. Posljednja Tuzla City je poražena od Radnika u Hadžićima sa 2-0. Na korak do plasmana u društvo najboljih je Čelik, koji je s 2-0 iz Zenice ispratio Tošk, te ima 12 bodova više od Stupčanice 4 kola prije kraja. Minimalne 1-0 pobjede upisali su Gošk nad Vitezom i Igman nad ekipom Budućnost Banovići. Travnik je sa 3-0 savladao Jedinstvo, dok su Tomislav i Stupčanica odigrali 1-1. U narednom kolu Sloboda gostuje upravo u Olovu, dok Tuzla City dočekuje Čelik, koji bi tada mogao ovjeriti titulu. I u nastavku govorimo o fudbalu. Prvo o utakmicama 33. kola Vivin Lige BiH. Prvak Borac je s 1-0 slavio u Širokom Brijegu, dok je drugoplasirani Zrinski s tim rezultatom bio bolji od Radnika u Bijeljini. U gostima je slavilo i Sarajevo, savladavši Rudar iz Prijedora sa 4-2. Željezničare sa Grbavice sa 3-0 ispratio Dobojsku Slogu, dok su u hercegovačkom duelu Posušje i Velež odigrali 1-1. A dok se prvotimci Tuzlanske Slobode bore u drugom rangu takmičenja u našoj zemlji, juniori Tuzlanskog tima su u prošloj sedmici došli do trofeja osvajača Kupa Bosne i Hercegovine.
1: Juniori fudbalskog kluba Sloboda Tuzla novi su osvajači omladinskog kupa Bosne i Hercegovine za sezonu 2025-2026, a tim povodom održana je konferencija za medije na stadionu Tušanj. Prisutnima se obratio glavni trener juniorskog tima fudbalskog kluba Sloboda Nermin Hasić, koji je istakao kako ovaj tim posjeduje nekoliko fudbalera koji su skrenuli pažnju za mjesto u prvom timu Slobode.
2: Divan osjećaj s ovim finim momcima i dobrim igračima.

0: igračima osvojiti finale kupa. U Zenici smo dali svoj maksimum, i ja, i kapiten, i ostali igrači. Pobjedili smo Veleža jakog sa 1-0 i osvojili smo taj kup. Želim malo samo da se okrenem ekipi, da ne bude floskula, uvijek se treneri zahvaljuju igračima. Ja sad tvrdim da ima 5-6 igrača Vedo u prvom timu Slobode, 5-6 igrača već koji kucaju na vrata fudbalskog kluba Slobode.
1: Tim sa Tušnja u finalu slavio je protiv Veleža sa minimalnih 1-0 u duelu koji je odigran u trening centru Nogometnog fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine u Zenici. Sloboda je do velikog uspjeha stigla zahvaljujući majstoriji kapitena crveno-crnih Vedada Abidovića.
2: Sad teško je bilo šta reći, i dalje ta drži neka euforija, ali naravno da je jedan predivan osjećaj kada predstavljaš svoj grad, svoj klub na tako jednom takmičenju gdje osvojiš kup Bosne i Hercegovine. Bio sam i član generacije koja je prije 2 godine osvojila ta isti trofej. Naravno, sada me još draže jer sam na neki način ja podigao taj trofej gdje ništa ne bi bilo moguće bez mojih saigrača, bez stručnog štaba, bez bilo čije pomoći. Tako da je jedan stvarno predivan osjećaj, pogotovo kad i zabiješ gol u finalu, sigurno je jedan divan trenutak.
1: Velike zasluge za osvajanje trofeja pripadaju i golmanu Tariku Ibriću, koji je sigurnim intervencijama sačuvao mrežu crveno-crnih netaknutom.
3: Dali smo svi od sebe svoj maksimum, dogovorili smo se u slačionci noć prije toga kad smo spavali, bili u karantinu, da izađemo, jer nismo samo igrali za klub, igrali smo za grad, igrali smo za čitav kanton i znali smo ako osvojimo koju težinu nosi taj trofej.
1: Podršku mladim fudbalerima Slobode u Zenici pružili su i najmlađi članovi omladinskog pogona, brojni roditelji te navijači koji su zajedno sa juniorima proslavili jedan od najvećih uspjeha kluba u omladinskoj konkurenciji.
4: Stonoteniserske selekcije Kreke ostvarile su dobre rezultate na završnici Kupa Bosne i Hercegovine, o čemu govori trener Tuzlanskog kluba Goran Rajčić.
5: A sigurno su zadovoljavajući, više nego što smo mi očekivali. Znači, ženska ekipa igrala finale Kupa, znači drugo mjesto smo osvojili. Ove godine nismo nastupali u Premier ligi, što znači da je to izuzetan rezultat. Znači, sa povrijeđenom igračicom, znači Đulović Nađa i povrijeđenom igračicom smo ostvarili taj rezultat, pobjedivši treće plasiranu ekipu iz Premier lige Borac Travnik u vrlo teškom, neizvjesnom meču 3-2. Znači, to je jedan veliki rezultat za našu žensku ekipu, a plus toga, znači, otprdili smo našu mušku ekipu koja je osvojila treće mjesto, znači ostvarili smo taj rezultat od prošle sezone, također gdje smo izgubili od polufinalu od Mladosti 3-1 Zenice u jednom tako uzbudljivom meču gdje smo imali šanse, gdje smo i vodili 1-1 i gdje je bio rezultat blizu da mi povedemo rezultatom 2-1, ali na našu nesreću nije se to ostvarilo, ali mi smo svakako zadovoljni neću učiniti.
4: U Stolnoteninskom domu Kreka je održan jubilarni 30. memorialni turnir u stolnom tenisu Elvis Alagićenko, posvećen vrhunskom sportisti i velikom čovjeku Elvisu Alagiću, koji je ubijen na Kapiji 25. maja 1995. godine. Više u izjavama Šemsudina Alagića, oca nastradalog Elvisa, i Armana Isabegovića, predsjednika upravnog odbora Stolnoteninskog kluba Kreka.
6: A vrlo je važno u smislu da ove nove generacije, mlađe generacije, da se nikad ne zaboravi i da se zna za mog sina Enku šta je bio, ko je bio, što pokazuju i medalje i rezultati. I bio i reprezentativac, trebao je u Hag na evropsko prvenstvo u julu mjesecu. Vrlo je važno i ovo što se ne propušta. Ne propuštaju se ovi memorialni turniri.
7: 30. memorialni turnir, s ponosom slavimo jedan veliki jubilej. Imamo dosta mladih takmičara, danas 50-ak, znalo je biti više, ali zbog podudaranja termina sa drugim takmičenjima imamo nešto možda malo manje nego obično, ali uglavnom zadovoljni smo s odzivom i tu su odlični stonoteniseri i ovo što kažete, povezivanje mladih i djece, ja

0: koje je jako zanimljivo i djeca su sretna ovdje baš.
1: Organizacije demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida i zlatnih ljiljana grada Tuzle organizuju obilježavanje 16. maja dana tuzlanskih jedinica nizom događaja. U subotu je tim povodom održan memorialni turnir u malom fudbalu na terenu u Slavinovićima za mlađe kategorije, a pod pokroviteljstvom grada Tuzla.
2: U sklopu obilježavanja 16. maja dana tuzlanskih jedinica 1992-1995. godina na sportskom terenu kluba Bambi svečano je otvoren malonogometni turnir za djecu. Ovom prilikom je istaknuto da je turnir izuzetno važna i lijepa manifestacija koja promoviše patriotizam, ljubav prema gradu i vrijednosti koje su naši borci branili tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata.
3: I evo sa zadovoljstvom mogu reći da i ove godine znači započinjemo manifestaciju sa turnirom, znači u kojem učestvuje Mala Raja i koji evo na našu molbu organizuje znači sportsko društvo Bambi iz Tuzle. Kada je u pitanju sama manifestacija, znači ona će trajati znači od danas, znači 9. završava se 16. maja centralnim dijelom manifestacije koji će se održati na Slanoj banji. U međuvremenu ćemo imati znači evo nabrojat ću samo neke evo značajnije aktivnosti, znači promociju monografije Zlatnih ljiljana grada Tuzla. Imaćemo svečanu akademiju 14. i onda idemo 15. maja obilježava se Brčanska Malta, naravno kao jedna od ključnih bitanka jel, u periodu agresije 92-95. Da bi evo završnica sama bila negdje 16. maja u 11 sati na Slanoj banji, gdje ćemo položiti znači cvijeće na spomen obilježju Slana banja, a nakon toga evo upriličeno druženje. Jer jako je bitno ta kultura sjećanja, jel, mi znamo šta je bilo i kako je bilo, ali jako je bitno znači da građani dolaze na te naše skupove.
2: Učešće u turniru su uzeli mališani 2018. i 2019. godište iz fudbalskih klubova Sloboda, Bambi i Proleter. Medalje i pehare najboljima uručio je gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić.
4: Veoma mi je drago evo što sam danas zajedno sa našom djecom kada obilježavamo 16. maj dan tuzlanskih jedinica i gdje na jedan ovako lijep način prenosimo šta je to borba grada Tuzli i tuzlanskih jedinica dala za Bosnu i Hercegovinu, kako se na takav način očuvao zajednički život, bogatstvo, različitost i osnovna ljudska prava, i to trebaju djeca da znaju. Ta poruka tog jedinstva i zajedničkog života treba da se prenosi sa generacije na generaciju. Želim ovu priliku da iskoristim da članovima i rukovodstvu udruženja demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalica i svim drugim boračkim udruženjima, što evo već nekoliko godina zaredom organizuju jedan ovakav prelijepi turnir gdje se svi zajedno družimo, gdje svi zajedno proslavljamo ovaj datum, a danas je bilo, čini mi se, 5 ekipa i preko 100 djece, ali veliki broj roditelja, djedova, nena, baka, tako da je prelijepo druženje, evo lijepo vrijeme nas je poslužilo, je kojutro zbila kiša, danas je predivan dan i čestitam svima koji su došli danas i čestitam posebno boračkim udruženjima na organizaciji jednog prelijepog ovakvog turnira.
5: A da, drago nam, evo dakle i ove godine kao i prethodnih godina grad Tuzla je pokrovitelj malo nogometnog revijalnog turnira na sportskim terenima Bambi ovdje Slavinovićima Lukama u povodu obilježavanja 16. maja dana tuzlanskih jedinica. Drago nam je dakle i zahvaljujemo svim sportskim ekipama koji se odazvale na ovaj turnir.
2: Ovom prilikom Arevac se zahvalio svima koji im kontinuirano pružaju podršku u radu.
3: Što imam potrebu da kažem jeste da se zahvalim svima koji su na bilo koji način, evo pa naravno i vašoj medijskoj kući, ali svima drugima koji su na bilo koji način pomogli realizaciju naše manifestacije. Onako ljudski, insanski imam potrebu da se posebno zahvalim znači našem nekadašnjem saborcu, a danas prvom čovjeku Tuzle i gradonačelniku, gospodinu Zijaludu Lugaviću, koji evo već dugi niz godina znači ima zaista sjajnu saradnju s nama i osjećam da to on je naš prijatelj, evo ja to tako doživljavam i bivši saborac, osjećam da on to radi iskreno i uvjeren sam dakle da će gradska uprava znači sa našim gradonačelnikom na čelu znači uvijek naći načina da pomogne ovakve slične manifestacije.
2: Organizatori turnira su organizacija ratnih vojnih invalida grada Tuzla, organizacija demobilisanih boraca grada Tuzle, udruženje dobitnika najvećih ratnih priznanja Zlatni Ljiljan uz podršku grada Tuzla.
1: U Tuzli je održan 12. međunarodni

0: Narodni memorialni turnir Srđan Aleksić, sportski događaj koji već godinama okuplja mlade fudbalere iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona, promovišući vrijednosti fair playa, zajedništva i prijateljstva.
1: Srđan Aleksić ostao je simbol hrabrosti, humanosti i nesebične žrtve, nakon što je 1993. godine izgubio život braneći svog sugrađanina od premlaćivanja. Upravo zbog vrijednosti koje njegovo ime nosi, predsjednik Udruženja radničke sportske igre Mirsad Gavranović ističe da sjećanje na Srđana Aleksića mora ostati trajno prisutno među mladim generacijama.
2: Lik i djelo jednog momka koji je dao svoj život spašavajući nekoga koji je druge vjere, da tako kažem, ne smije ostati zaboravljeno, moramo stalno to ponavljati. Najbolji ambasadori za tako nešto su upravo ova dječica i evo, zahvaljujem se njima na dolasku, došli su iz Srbije, iz Hrvatske i iz naše države Bosne i Hercegovine.
1: Sa gradskog stadiona Tušanj poslane su poruke mira, tolerancije i zajedničkog života. Turniru i ove godine prisustvovao i gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić, koji je poručio da ime Srđana Aleksića i danas predstavlja simbol pravde, slobode i jednakosti.
3: Ime Srđan Aleksić znači pravdu, znači slobodu, znači jednakost, znači zajednički život i znači bogatstvo različitosti. Želim da iskoristim ovu priliku da čestitam organizatorima današnjeg 12. po redu turnira međunarodnog Srđan Aleksić, gdje naši najmlađi evo danas se takmiče, druže, igraju i šalju snažnu poruku da jedinstvo i zajednički život nemaju granica. I mislim da je to u današnje vrijeme značajnija poruka nego možda ikada do sada, a kada vidimo ovu malu raju koja je došla danas ovdje iz Srbije, iz Hrvatske, iz cijele Bosne i Hercegovine, onda smo sigurni da Bosna i Hercegovina i čitava ova regija imaju kvalitetnu zajedničku budućnost.
1: Treneri Slaven Červenjak iz Hrvatske i Dejan Marković iz Srbije istakli su da memorialni turnir Srđan Aleksić prevazilazi sportski karakter, jer mladima pruža priliku za upoznavanje, druženje i stvaranje novih prijateljstava.
4: Od 12 turnira je ovo 11. naš dolazak. Jako nam je lijepo, baš sve se osjećamo ovdje kao kod kuće. Kažem, upoznajemo nove ekipe, novu djecu, prijateljstva, poznanstva, što je najbitnije od svega, onda poslije pričamo o nogometu, što bi se reklo, evo, kažem, spajamo se, evo, dogovaramo i dalje suradnje, evo, s ekipama, već smo pripremili, evo, sad u hodu, dva turnira na koja ćemo ići i, kažem, stvarno, evo, lijepo nam je imen i moji momci.
5: Ovdje se sva djeca upoznaju, druže, dolazi kod nas u junu na turnir našu OFK Tuzla, uvijek dođe sa nekoliko generacija, djeca se upoznaju, povezuju, mislim da je to najbitnije od svega, rezultat je u drugom planu, oni najbitnije su oni druže i to je nešto najvažnije.
1: Memorialni turnir Srđan Aleksić i ove godine okupio je veliki broj mladih sportista iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske, potvrđujući time da sport može biti snažan most prijateljstva, razumijevanja i zajedništva među novim generacijama.
0: A na našu e-mail adresu redakcija@rtv7.ba pristiglo je nekoliko izvještaja o nastupima mlađih selekcija tuzlanskih klubova na državnim prvenstvima i turnirima. Proteklog vikenda gimnastičarke Tuzlanske slobode ostvarile su zapažene rezultate na dva međunarodna turnira, još jednom potvrdivši kvalitet rada i uspješne nastupe na međunarodnoj sceni. Najveći uspjeh ostvarila je kadetska reprezentativka BiH Nisa Šećerbegović, koja je na Ritam Kup 2026 u Beogradu u organizaciji Međunarodne gimnastičke federacije osvojila prvo mjesto u višeboju uz pehar i zlatnu medalju. Istovremeno još jedna ekipa kluba ritmičko-sportske gimnastike Sloboda nastupila je na međunarodnom turniru Viktorija Kup 2026 u Sarajevu, gdje su u individualnim i grupnim vježbama osvojile 26 medalja, od čega u individualnim vježbama 3 zlatne, 5 srebrnih i 11 bronzanih medalja, dok su u grupnim vježbama osvojile čak 7 zlatnih medalja. Klub ritmičke gimnastike Tuzla nastupio na Viktorija Kupu, gdje su osvojili ukupno 44 medalje u grupnim i individualnim nastupima. U grupnim su osvojili 22 zlatne, dok su u individualnim nastupima osvojili 14 zlatnih, 5 srebrnih i 3 bronzane medalje. U našem gradu je za vikend održana treća specijalna olimpijada, inkluzivno sportsko takmičenje koje je okupilo sportiste specijalne olimpijade BiH, mlade atletičare, buduće sportske nade i olimpijce. Prema riječima Kade Delić Selimović, učešće uzelo više od 400 takmičara, a podršku

0: Manifestaciji je i ove godine pružio grad Tuzla. Gradonačelnik Zijad Lugavić je istakao da mladi sportisti svojim primjerom šalju snažnu poruku o značaju sporta, zajedništva i inkluzije.
1: I mi ovdje danas imamo blizu 400 učesnika i ono što posebno danas daje primat da smo mi obilježavajući Evropsku sedmicu familija, zajedno preko puta nas je danas i memorialni turnir Srđan Aleksić gdje zajedno mladi fudbaleri zajedno dijele sreću sa atletičarima, svoje rezultate pokušavaju ostvariti. Mislim da danas zaista na stadion Tušanj jedan lijep sportski događaj za sve one koji promovišu inkluziju i zajedno žive sport.
2: Želim da iskoristim ovu priliku i da čestitam Atletskom klubu Tehnograd, Sloboda Tehnograd, na organizaciji teče Tuzlanske olimpijade sa velikim brojem učesnika, naših mladih sportista, atletičara, koji promovišu i šalju poruku koliko je sport bitan za razvoj jednog društva. I daju nama još jedan dodatni zadatak, jednu dodatnu obavezu da mi kao lokalna zajednica, ali isto tako i svi drugi nivoji vlasti, imamo još veću obavezu da gradimo sportsku infrastrukturu kako bismo obezbijedili još bolje uslove za razvoj naših sportista i za ostvarenje još boljih rezultata kako na državnom nivou, tako i na internacionalnom nivou. Drago mi je da se to održava na našem gradskom stadionu Tušanj Tuzla. Evo ovdje nam je atletika, na pomoćnom terenu je međunarodni turnir u malom fudbalu Srđan Aleksić. Dakle, Tuzla danas živi i spori, Tuzla danas šalje snažne poruke svima u Bosni i Hercegovini, u čitavom svijetu, a to su poruke ljubavi, zajedničkog života, bogatstva, različitosti.
0: Pratili ste emisiju Završni udarac. Novo sportsko druženje vam zakazujemo za tačno 7 dana. Doviđenja.
3: Vodimo vas na koncert.

0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12.95, stolica ležaljka senzacionalnih 35.95, ljuljačka za vrt 149.90, bazen 732 cm, indeks 1499.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begovača.

0: 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Voditelj u studiju Edin Bakić.
1: Poštovani gledalci i slušalci, dobar vam dan. Na početku Hronike grada vijesti dana. U povodu obilježavanja 15. maja Udruženje policije Manevarac realizuje konkurs za najbolji literarni rad o temi Maj u mom gradu. U Tuzli je održan okrugli sto o temi Gdje je Evropa danas? Povodom 12. maja Međunarodnog dana sestrinstva Dom zdravlja Tuzla organizovao preventivne zdravstvene aktivnosti za građane. Gradski štab civilne zaštite Tuzla izveo novu vježbu evakuacije, ovog puta u osnovnoj školi Brčanska Malta. Izložbom fotografija i predstavom Banker 2594 obilježeno 90 godina od smrti revolucionara Leonarda Bankera. Rukometaši Bosne i Hercegovine u Tuzli se pripremaju za utakmicu baraža za svjetsko prvenstvo protiv Farskih ostrva. Povodom obilježavanja 15. maja Dana odbrane Tuzle, Udruženje policije Manevarac Tuzla organizovalo je literarni konkurs za učenike osnovnih škola s područja Tuzlanskog kantona. Konkurs je realizovan s ciljem posticanja kreativnog i literarnog izražavanja kod djece, ali i njegovanja kulture sjećanja na važne događaje iz novije istorije. Tema ovogodišnjeg konkursa bila je Maj u mom gradu.
2: Svečana dodjela nagrada i zahvalnica upriličena je u osnovnoj školi Novi grad Tuzla, gdje su proglašeni najuspješniji radovi u dvije kategorije od 1. do 5. te od 6. do 9. razreda. Najuspješnijim učenicima uručene su diplome i novčane nagrade. Edin Altunbabić, predsjednik Skupštine Udruženja policije Manevarac Tuzla.
3: Ove godine smo izuzetno zadovoljni kako brojem, tako i kvalitetom pristigli radova. Naime, naš prvenstveni cilj raspisivanja ovog konkursa je da uz omogućavanje mladima da se literarno izražu, je također da osvježimo pamćenje neke od najznačajnijih datuma naše bliske prošlosti. Pa nije bilo lako opredijeliti se za dobitnike nagrada. Dobili smo skoro 50 radova iz 15 osnovnih škola sa područja Tuzlanskog kantona. Mi se iz odabirom teme ne želimo striktno vezati za taj neki ratni period, s obzirom da se literarno izražavaju generacije koje o tome ne mogu znati neš, mogu znati samo preko svojih roditelja, pa čak već djedova i baka.
2: Među nagrađenim učenicima bila je i Sara Čerkezović, učenica 5. razreda osnovne škole Brčanska Malta, koja kaže da je ovoj temi jednostavno morala pisati, jer maj i događaji koji su bilježili njen grad za nju imaju posebno značenje.
4: Maj u Tuzli. Behara miris Tuzlom se širi, najljepši mjesec sjećanja budi. Kad su na beden stali junaci, hrabri heroji, obični ljudi. Nisu se krili, hrabri su bili, svoje su Tuzlu odbranili.
5: Pa eto, ja sam, kako se zove, htjela da napišem ovu pjesmicu u čast ljudima koji su obranili Tuzlu, koji su se žrtvovali za Tuzlu i za Bosnu i Hercegovinu, i kad sam čula da ovaj konkurs jednostavno događa, morala sam da napišem nešto, pa osvojila ili ne osvojila, bilo mi jedino važno da napišem.
2: Zbog velikog broja kvalitetnih radova, organizatori su dodijelili i utješne nagrade, želeći na taj način dodatno ohrabriti učenike da nastavi razvijati ljubav prema pisanju, istraživanju i očuvanju historijskog pamćenja.
1: Dan Tuzlanskih jedinica, 16. maj i ove godine, se obilježava nizom događaja. Riječ je o datumu koji podsjeća na organizovanje odbrane grada i ulogu ljudi koji su u tom učestvovali. Prema riječima Nermina Marevca, predsjednika Organizacije ratnih vojnih invalida grada Tuzla, namjera je njegovati sjećanje na početke pružanja otpora agresiji, te o tome govoriti prije svega mladima. Najavio je i program obilježavanja koji je planiran za naredne dane.
6: Za sutra, za 13. planirana je promocija knjige monografije o dobitnicima najviših ratnih priznanja grada Tuzla. 14. znači imamo u 17.

sati u plavoj sali BKC u Svečanoj akademiji u posvećenu 16. maju danu Tuzlanskih jedinica. 15. maja ide nam, znači, obilježavanje 15. maja, čiji organizator je grad Tuzla i su organizator udruženja Manevarac i 4. april. I 16. maja, znači, je, evo kako ja volim to kolokvijalno reći, dan gdje je za nas, je centralni dio manifestacije na Slanoj banji, koji će početi u 11 sati, znači polaganje cvijeća i obraćanje gostiju. I nakon toga je upriličano druženje građana i bivših pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova i Armije Bosne i Hercegovine. Ono kad kažem druženje građana i bivših pripadnika, poseban akcent želim da stavim na ovo građanja, jer koristim priliku da pozovem sve građane grada Tuzle, znači da nas se pridruže na tom obilježavanju, jer evo, mislim da se radi sigurno od jednog od

0: podržan danas na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli okupio predstavnike akademske zajednice međunarodnih institucija kako bi razgovarali o izazovima s kojima se Evropa suočava u novom geopolitičkom okruženju s posebnim fokusom na politiku proširenja Evropske unije. Vojciech Skrobižis, ambasador Republike Poljske u Bosni i Hercegovini.
1: Our mission here today is to take part in this conference and we...
2: Za nas kao za Poljsku je jako važno da smo i dalje otvoreni za put Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, jer taj put smo nekad prošli, znamo kako to je i da je najvažnije i puno bolje biti član Europske unije, a puno ljudi iz Bosne i Hercegovine ima neke veze naravno sa zemljama Europske unije. Za mlade ljude da je važno biti aktivnim, učestovati nekako u društvu, u demokraciji, jer demokracija ovisi o aktivnosti. Bez nje nema Europa i Europska unija.
0: Govornici su posebno ukazali na potrebu podizanja saradnje između Tuzle i Poljske na viši nivo kroz razvijanje novih akademskih partnerstava, studentskih programa razmjene i jačanje institucionalnih veza između obrazovnih i kulturnih institucija. Sjadna Zibegović, dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
3: Filozofskom fakultetu je jako bitno da uspostavljamo saradnju sa međunarodnim partnerima. Sve je to u cilju da u nekom trenutku možemo potencirati i razmjenu naših studenata sa univerzitetima u Poljskoj. Ta razmjena već postoji, ali mi želimo taj nivo podići na još jedan veći, dakle, još jednu potenciju napraviti i našim studentima omogućiti i iskustva studiranja u Evropskoj uniji prilikom razmjene po različitim projektima.
0: Program su pratili učenici srednjih škola kojima je pružena prilika da iz prve ruke čuju stavove stručnjaka o budućnosti Evropi i ulozi mladih u evropskim integracijama. Ema Sadadinović, učenica Richmond Park Srednje međunarodne škole u Tuzli.
4: Kroz 4 godine školovanja definitivno smo obišli raznorazne evropske države gdje smo se takmičili na različitim takmičenjima, dakle od olimpijada, BOSEPO takmičenja. Dobili smo šansu da učestvujemo dakle na mnogobrojnim i da se takmičimo definitivno sa najboljima, da se takmičimo sa djecom iz cijelog svijeta. I nama iz ovako male države kao što je Bosna i Hercegovina to dosta znači zato što smo proširili naše vidike na mnogo brojne načine. Osim toga, dobili smo šansu da vidimo kako to funkcioniše u daljim evropskim državama, te da sami primjenjujemo taj način rada, taj princip rada.
0: Okrugli sto održani uz podršku ambasade Republike Poljske u Bosni i Hercegovini.
5: U narednim minutama Hronike grada slijede agencijske vijesti iz naše zemlje i svijeta. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović obraća se danas na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija u Njujorku povodom izvještaja visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita o stanju u Bosni i Hercegovini. Njegov izvještaj obuhvata period od 16. oktobra 2025. do 15. aprila ove godine i definiše ključne izazove i političku situaciju u Bosni i Hercegovini tokom prethodnih 6 mjeseci. Podsjećamo, nakon gotovo 5 godina na funkciji visokog predstavnika, Šmit je donio ličnu odluku da okonča svoju službu u provedbi mira u Bosni i Hercegovini. Regionalna saradnja policijskih agencija ključna je za efikasnu borbu protiv organizovanog kriminala, ilegalnih migracija, trgovine ljudima i sajber kriminaliteta, poručeno je danas u Sarajevu na Skupštini Asocijacije šefova policija Jugoistočne Evrope. Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak kazao je u izjavi za FENU da je održavanje ovog skupa u Sarajevu od posebnog značaja za BiH, naglasivši da kriminal ne poznaje granice, te da je saradnja policijskih agencija neophodna za uspješno suprotstavljanje sigurnosnim prijetnjama. U memorialnom kompleksu i šehidskom mezaru u Veljaci u Bratuncu danas je klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom 1992. Ove godine konačan smiraj pronaći će jedna identifikovana žrtva, a bit će ukopani i posmrtni ostaci više žrtava čija identifikacija putem DNK metode zbog stanja u kojem su tijela pronađena do danas nije bila moguća. Posmrtni ostaci jedine identifikovane žrtve koja će biti ukopana ove godine pripada daju Kajtazu Salkiću, koji je imao 37 godina kada je nestao na području Bratunca u decembru 1992. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2025. na lokalitetu Glogova nakon 33 godine traganja.

0: Šest osoba je ubijeno u izraelskom zračnom napadu na jugu Libana, objavila je Libanska državna novinska agencija. Izraelska vojska je u međuvremenu na društvenim mrežama naredila evakuaciju stanovnika manjeg grada u dolini Beka na istoku zemlje zbog očekivanog bombardovanja. Uprkos prekidu vatre koji je na snazi od 17. aprila, Izrael je nastavio granatirati nekoliko regija Libana, a proiranska milicija Hezbollah i dalje preuzima odgovornost za napade na izraelske ciljeve. Trodnevni prekid vatre između Rusije i Ukrajine, koji je prošle sedmice najavio Donald Trump, završen je novim talasom ruskih napada, dok se u Briselu održavaju diplomatski razgovori. Prema agenciji AFP, Moskva je lansirala više od 200 dronova koji su oštetili energetske objekte i stambene zgrade, a u napadima je poginula najmanje jedna osoba. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija prekinula period relativnog zatišja koji je trajao nekoliko dana. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da bi se u narednim sedmicama mogao pojaviti veći broj slučajeva hantavirusa nakon izbijanja zaraze na kruzeru MV Hondius. Novi slučajevi se očekuju zbog dugog inkubacionog perioda virusa koji može trajati 6 do 8 sedmica. Prvi slučaj na brodu zabilježen 6. aprila, dok je zaraznost potvrđena krajem aprila u periodu kada su putnici još bili u kontaktu. Zdravstvene vlasti širom više država već prate putnike evakuisane s broda i sprovode testiranja i izolaciju. Vraćamo se lokalnim temama i aktualnostima. Na danas održanoj sjednici vlada Tuzlanskog kantona je usvojila informaciju o stanju sigurnosti na području kantona za prošlu godinu. Razmatrani pokazatelji predstavljaju važan osnov za planiranje budućih aktivnosti Ministarstva unutrašnjih poslova i uprave policije s ciljem daljeg unapređenja sigurnosti građana, zaštite imovine i očuvanja javnog reda i mira. Prema podacima i informacijama, tokom 2025. godine na području Tuzlanskog kantona evidentirano je 190 krivičnih djela više u odnosu na prethodnu godinu, što predstavlja povećanje od 5,6%. Pozitivni pomaci zabilježeni su u oblasti saobraćaja, gdje je ukupan broj saobraćajnih nezgoda smanjen za 50, odnosno 1,6%. Dom zdravlja Tuzla danas je obilježio 12. maj, Međunarodni dan sestrinstva kroz organizaciju preventivnih zdravstvenih aktivnosti. Tim povodom organizovan je zdravstveni skrining i mjerenje glukoze u krvi i krvnog pritiska uz edukaciju o zdravim stilovima života.
1: Građani su imali priliku obaviti osnovne preventivne preglede i razgovarati sa medicinskim osobljem o važnosti redovnih kontrola i očuvanja zdravlja. Aktivnosti su organizovane sa ciljem promocije prevencije, ali i obilježavanja Međunarodnog dana sestrinstva, a ujedno je obilježen i dan mjesne zajednice Batva. Sulejman Gavranović, predsjednik savjeta mjesne zajednice, istakao je da su ovakve aktivnosti od velikog značaja za stanovništvo, posebno jer na jednom mjestu okupljaju građane i zdravstvene radnike.
2: Mi imamo dugogodišnju saradnju sa Domom zdravlja koji svake godine u svojim onim mogućnostima dolazi ovdje i one svoje usluge koje treba da pružaju. Imamo vrlo često dobrovoljno darivanje krvi i kao i danas kontrola pritiska šećera u krvi.
3: I koliko vam znači te aktivnosti u vašoj mjesnoj zajednici?
2: Pa dosta znači s obzirom da, na situaciju u Bosni i Hercegovini gdje nam nažalost samo stara populacija ostaje, a njih prate razne bolesti i ovo je i prevencija. Mnogi otkriju tek kad ovdje izmjere pritisak, kad izmjere šećer u krvi, otkriju da su stvarno od nečega bolesni i na vrijeme mogu da se javi u ambulantu.
1: Melisa Okanović, uposlenica Doma zdravlja Tuzla, na odjeljenju za zdravstvenu njegu u kući i van bolničku palijativnu njegu, već dugi niz godina radi sa građanima i redovno posjećuje ovu mjesnu zajednicu. Cilj ovih aktivnosti bio je ukazati na važnost preventivne njege, ali i podsjetiti na značaj medicinskih sestara i tehničara u zdravstvenom sistemu. Kako ističe, kao i u svakom poslu, postoji i teški i lijepi trenuci.
4: Najteže je raditi sa patologijom i sa malignim oboljenjima, a jedan dobar dio posla je koji najčešće radimo mi u patronaži, to je posjete porodiljama i novorođenčadima.

0: mada i tu ima patologije, ali evo recimo da je to jedan od najljepših dijelova s kojim, mislim, ono gdje mi radimo i gdje uvijek dolazimo u neke lijepe situacije, na neku radost. Isto tako volimo da radimo s pacijentima koji vole da vode računa o sebi, koji imaju podignutu svijest o svom zdravstvenom stanju i koji žele da se edukuju.
1: Okanović ističe da se svijest pacijenata o zdravlju, ali i o značaju medicinskih sestara i tehničara posljednjih godina mijenja na bolje, te je naglasila da je dobra komunikacija između zdravstvenih radnika i pacijenata ključ uspješnog liječenja i povjerenja.
0: Shvatili smo da pristup pacijentu je jako bitan, komunikacija sa pacijentom je jako bitna i prilagodili smo se njima i njihovim shvatanjima nas. Tako da jednostavno mislim da znaju naš značaj, mislim da nas žele, da žele da rade sa nama, isto kao i mi s njima, jer jednostavno kad su oni svjesni sebe, nama je dosta lakše raditi.
1: Iz Doma zdravlja Tuzla naglasili su da su preventivni pregledi i edukacija građana važan dio očuvanja zdravlja, te su najavili nastavak sličnih aktivnosti u narednom periodu. Podsjećamo, preventivni pregledi, osim u mjesnoj zajednici Batva, organizovani su i na par selu.
2: U osnovnoj školi Brčanska Malta Tuzla danas je održana pokazna vježba evakuacije u okviru aktivnosti Gradskog štaba civilne zaštite Tuzla. Školu pohađa 540 učenika i 73 uposlenika, a prije vježbe provedena je i probna evakuacija. Vježbe se realizuju redovno uz učešće civilne zaštite, vatrogasaca, policije i hitne medicinske pomoći.
3: Gradski štab civilne zaštite grada Tuzla provodi redovne godišnje preventivne aktivnosti evakuacije u slučaju prirodnih i drugih nesreća. Pokazna vježba održana je u osnovnoj školi Brčanska Malta Tuzla, a obuhvatala je aktiviranje signala za evakuaciju, organizovano napuštanje objekta, okupljanje na sigurnoj lokaciji te provjeru broja evakuisanih.
4: Danas smo radili Brčansku Maltu, radi se o jednom što je jedno renomiranoj školi sa većim brojem učenika i oni su već u ovom pripremnom dijelu imali od strane svojih profesora, menadžmenta škola, direktora i neke svoje vježbe, sve s ciljem da to se uradi i na najbolji način. Shvatili su to jako ozbiljno, što je nama jako značajno u svom tom procesu i toj stvari i suština stvari održavanja svih ovih vježbi.
3: Osnovnu školu Brčanska Malta pohađa 540 učenika, a zapošljava 73 uposlenika. Škola ima dva izlaza za evakuaciju, a prije zvanične vježbe provedena je i probna. Škola redovno servisira protivpožarne aparate te ima jasno označene evakuacione puteve, kaže Sanela Hadži Mehmedović, direktorica škole.
5: Kada je u pitanju škola Brčanska Malta i briga o protivpožarnoj zaštiti i zaštiti učenika i bezbjednosti uposlenika vezano za sve elementarne nepogode, zaista smo posvećeni na jednom visokom nivou i evo prije mjesec dana smo izradili ponovo taj set takozvane dokumentacije protivpožarne u kojoj smo izradili i evakuacioni plan. Prema tom evakuacionom planu ispoštovali smo znači i sve predviđene mjere protivpožarne koje treba da se provode ili ne samo protivpožarne nego u slučaju bilo koje evakuacije. Prema tom planu evakuacije mi imamo dva evakuacijona puta. Planom evakuacije je tačno precizirano, znači koji dio, da li prizemlje, da li prvi sprat, da li drugi sprat, na koji izlazi, kojim redoslijedom, koji razredi, znači idu kojom stranom stepenica da ne bi došlo do gužve. Mi smo tom prilikom uradili i jednu vlastitu, tako reći, simulaciono probnu vježbu u kojoj smo imali taj nekakav naš nestručni plan evakuacije. Jučer smo imali pohvalu profesionalne vatrogasne jedinice da smo ipak na nekakav način evo spremno dočekujemo današnju vježbu. A vrlo nam je značajno da danas za školu, znači dođu i ostale službe i vatrogasci i služba hitne medicinske pomoći kako bi nam sa svog stručnog aspekta rekli da li taj plan koji smo mi već napravili, da li treba još neke stručne upute.
3: Svaka odgojno-obrazovna ustanova nakon odrađene vježbe dobije povratnu informaciju o uspjehu, te eventualno potrebnoj doradi plana za evakuaciju. Podsjećamo, vježbe se provode prema utvrđenom rasporedu uz obavezno učešće službe civilne zaštite, profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, uprave

0: policije MUP-a Tuzlanskog kantona i službe medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla.
1: Učenici iz Bosne i Hercegovine ostvarili su izvanredan uspjeh na prestižnoj međunarodnoj olimpijadi inovacija održanoj od 7. do 11. maja u Vilniusu, glavnom gradu Litvanije, osvojivši dvije zlatne i jednu srebrnu medalju. Na ovom velikom međunarodnom takmičenju, koje je okupilo nekoliko stotina talentovanih srednjoškolaca iz više od 30 zemalja svijeta, učenici iz Tuzle predstavili su inovativna rješenja iz oblasti nauke, tehnologije, energije, zaštite okoliša i digitalnih tehnologija. Posebnu pažnju privukao je projekat GraviLamp koji su razvili Tarik Halilović i Amar Šarić iz Richmond Park Međunarodne srednje škole Tuzla. Njihov projekat nudi inovativno rješenje za skladištenje energije bez korištenja baterija uz pomoć gravitacije. U organizaciji udruženja građana italijanskog porijekla Rino Dandona i Tuzla obilježeno je 90 godina od smrti revolucionara Leonarda Bankera, jednog od najpoznatijih antifašista i boraca za radnička prava iz Tuzle.
0: Udruženje građana italijanskog porijekla Rino Zandona i Tuzla nizom aktivnosti obilježava 90 godina od smrti revolucionara Leonarda Bankera. Program uključuje izložbu fotografija i dokumenata, pozorišnu predstavu Banker 2594 te posjetu njegovom spomeniku u Beogradu. Cilj manifestacije je očuvanje kulture sjećanja na jednu od značajnijih ličnosti Tuzle.
2: Izložba u stvari je nešto što prikazuje njegov kompletan životni put. Od dokumenata do fotografija, fotografije zatvora, porodičnih fotografija, ima izuzetno mnogo važnih dokumenata kao na primjer kompletan policijski dosije Leonarda Bankera koji se vodio u Italiji, što je zanimljivo, i imamo još njegove na primjer dokumente iz regrutnog centra, imamo fotografije gdje je on, na primjer, bio kao član kulturno-umjetničkog društva, dakle nije samo se bavio revolucionarnim radom, on je bio i umjetnik.
3: On je, kao što ste čuli, i vjerovatno od predsjednika udruženja Rino Zandonai, Tihomira Knežićeka, došao sa svojom ocem i majkom iz Južnog Tirola, tada u sastavu Carevine, u istu carevinu. Neki su odlazili u Novi Amsterdam ili u lepu Ariju, Buenos Aires ili u New York, a moji su došli u Tuzlu. Nije mi ni nama, potomcima, žao zbog toga. Ja iako ne živim u Tuzli, moj je otac rođen Rinaldo Banker, njegov sin ovde, znači mi se osjećamo Tuzlacima, verujte mi, ja sam sada među vama Tuzlak. Osjećamo se veoma ponosni, jer je ovaj grad i dalje pamti tu ulicu kao Bankerovu, iako se zove drugačije, i po isto znamenitom jednom čoveku. I kad sam jednom dolazio u Tuzlu, ja sam tražio tu ulicu iz svog detinjstva, znao sam da se tu zove, kao i školski centar GŠK, građanski školski centar se zvao Leonardo Banker također. Znači, to je nešto što ovaj narod pamti i dalje. Eto, u ime familije ja sam zahvalan Tuzlacima. Neizrecivo, iako sam rekao, i neispisivo.
0: U okviru programa izvedena je i predstava Banker 2594 koja govori o njegovim zatvorskim danima, torturi i smrti u zatvorskoj bolnici u Beogradu 1936. godine.
4: Kažem, dokumenti na kojima se temelji ova pozorišna predstava je prije svega ta koja je nastala u periodu njegovog zarobljavanja i boravka u kaznionci u Sremskoj Mitrovici i u bolnici. Najinteresantnije za mene je to pismo koje su zatvorenici, politički zarobljenici, njih 136 poslalo nakon njegove smrti njegove supruzi Ljubici. To je ono što me je fasciniralo zaista u svojoj toj dokumentaciji koja je ostala iza Leonarda Bankera.
5: Mislim da je ova predstava nešto što generalno naša publika nema mogućnost da vidi, jer je riječ o jednoj, hajmo reći, ambientalno, dokumentarno igranoj procesijskoj predstavi, što ponavljam, ja sam možda jednom mogu se sjetiti da sam nešto slično u Tuzli doživjela, tako da mislim da je to samo po sebi zanimljivo. A osim toga, naravno, ličnost kojom se bavimo vrlo, vrlo značajna za Tuzlu.
0: Manifestacija je

0: održana u saradnji i uz podršku grada Tuzla, Centra za kulturu Tuzla, asocijacije Trentini in El Mondo i Narodnog pozorišta Tuzla kao i Crvenog križa Tuzla.
1: U toku su dani Srednje muzičke škole Čestmir Mirko Dušek Tuzla. Tim povodom za večeras je planiran koncert profesora koji će biti održan u Međunarodnoj galeriji portreta u 19 sati. Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se u Tuzli i počela pripreme za utakmice baraža za svjetsko prvenstvo koje će se održati 2027. godine, a igraju protiv selekcije Farskih ostrva. Prvi duel igra se 14. maja u Mejdanu o 20 sati, dok je revanš na programu kroz dva dana na Farskim ostrvima. Kako je istakao Damir Doborac, selektor muške rukometne reprezentacije BiH, odazvali su se gotovo svi pozvani reprezentativci, a jedini izostanak je povrijeđeni kapiten Marko Panić.
2: Evo i za nas jedna prilika, ova grupa momaka, već koliko smo skoro pa dvije godine zajedno, da vidimo i mi koliko toga smo napravili u te dvije godine. Istina da smo i dosta igrača izrotirali, dosta pomladili reprezentaciju, međutim ja vjerujem da ćemo mi bez obzira što su oni u ovom trenutku favorit, da ćemo učiniti sve da ovo prvo poluvrijeme ode u našu korist. Što se tiče zdravstvenog biltena, svi igrači osim Marka Panića, našeg kapitena, koji se povrijedio, koji ima povredu stopala i neće biti u mogućnosti da nam pomogne u ovom dvomeču. Međutim, rekao sam već prije, mi imamo dosta mladu reprezentaciju, međutim imamo i kvalitet da to nadomjestimo i što vjerujem i da hoće.
1: Pratili ste Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala vam za pažnju i doviđenja.

Danas je prije podne bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom. U drugom dijelu dana jače na oblačenje sa sjevera je prelazilo preko Bosne i Hercegovine i donijelo jaču kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Temperature zraka izmjerene u 14 sati, Tuzla i Banja Luka 20, Sarajevo 15, Mostar 17, Bihać 16 stepeni Celzijusa. Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine. U Bosni je vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini je jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 4 na jugu zemlje od 7 do 11 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 18 na jugu do 21 stepen Celzijusa. Lošije vrijeme bi kod hroničnih bolesnika moglo dovesti do jačanja tegoba poput reumatskih i bolova na mjestima ozljeda, umora, dekoncentracije i nesanice. Asmatičari i osobe sa kardiovaskularnim problemima trebaju biti oprezni, naročito u poslijepodnevnim satima kada će se pojačati osjet hladnoće. Preporučljivo je ne izlagati se pretjeranim aktivnostima.

Zbog nestabilnih vremenskih prilika i najavljene kiše apeluje se na vozače da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode uslovima na putu. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Mole i ostale učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog redovnog servisiranja tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče, zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Sjever Zenica Jug. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača preko mosta Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Bambrda vozila

do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom neizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini neizmjeničnim propuštanjem. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Zbog registracije putnika, po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2.12. prošle godine granični prijelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

0: Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352506608 ili 0352510061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće.

0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u Zeha Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. Zeha Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. Zeha Zola Živinice.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
5: Ovaj miris se ne mijenja.
6: Uvijek ista.
7: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
8: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
9: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski.

uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje da

0: Radio.
1: Tvoj gradski radio broj 1. Radio Tuzla.